0: ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verruim.
4: Daar's die cherry, naam is Gloria. Dink ek smaak a bietjie.
5: Is het meer wat ook al sy drink? Daar's die fancy dame van die stad op pad na jou toe.

belong together.

damn thing.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
3: Hartlike goeiemôre, jy ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, die stem in die paradys. En natuurlik by die program Carpe Diem, Carpe Diem, wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment. Dit is Saterdagoggend die 26ste September 2026. Ons tyd is so 7 minute oor 5 en ons gee aan God al die eer, want ons het dit gemaak tot 'n nuwe dag en ons is vir hom so dankbaar vir die voorreg wat hy ons bied om weer 'n nuwe dag te kan aanskou. Ons groet u van waar u ingeskakel is wêreldwyd op www.irnfm.co.za. In die Klein Karoo 103.6, in die Uniondale area 98.1, die Essequas 87.8, Nuisnaplet gedeelte van die Kreeks as ook Kranshoek 99.7, Kannaland 97.9 en natuurlik langs die kus 93.8. Dit maak van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie in hierdie opvangsgebied en aan God al die eer. So ja, ek is natuurlik nie alleen nie. Ek is nie alleen in die ateljee nie. Met my het ek Pastor Malcolm de Jager, my collega en bodyguard, wat elke oggend saam met my is. En dan ook natuurlik baie lang klas. This is now very, very long time ago. We had this brother in the house with us, Brother Petros Mhlangu. How shall I now introduce you? My ex-colleague. So ek gaan oorgee vir die manne van die Here om ons net te groet, Pastor Malcolm. Hartlike goeiemôre.
4: Hartlike goeiemôre, Suster Debbie, Pastor Petros. Welkom weer terug, long time no see. Streek, julle is ook gegroet in die mooi naam van Koning Jesus. Dag 6 het ingebreek. En ons gee aan God die eer dat die Here vir ons nog deurgedra het tot hier toe. Halleluja.
5: Amen.
3: Pastor Bianca moet ons sê, dag 6, ek tel nie meer nie. Ek is eindelijk hartseer van môre is dag, is ons laaste dag. Brother Petros, it's been a while.
5: It's been a while, and I've missed you.
3: I've missed you, so welcome back. I am so glad that you're back.
5: And, it's hectic.
3: Yeah, I can see, but you don't even look relaxed.
5: No.
3: So I can see it's still acting. But greet our listeners.
5: Good morning, listeners. Whoever you are today, greeted in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Greet especially my wife, Chabulisile Mhlangu. Mm. I think she might still be sleeping. I don't know.
3: Mrs. Mhlangu, we hope you. Yeah, you awake, my sister. Yeah. Thank you so much. Yeah, luisteraars, ek kan net so lekker saam kuier. Stuur vir ons 'n WhatsAppie by 060-505-2693. 060-505-2693. Of as jy dringende gebed benodig, kan jy 'n boodskap stuur na ons gebedslyn nommertjie by 073-18-555-66. 073-18-555-66. Kry dan vir u 'n koppie warm goedjies of 'n koppie koue goedjies of net 'n drinkdingetjie, net wat u wil voel. Kry u vanoggend, is dit baie belangrik. Julle gaan nie vir my vir notas vra nie. Ons weet wanneer Brother Petros in die huis is, is 'n teaching. He's gonna teach us according to God's word. So kry u pen, u boek reg en sodat u notas kan maak, want glo vir my, hierdie teachings kry jy nie altyd nie. So ons is vanoggend weer bevoorreg om hierdie teaching te ontvang. So kom ons kry ons gereedskap reg sodat ons notas kan maak. Dan gaan ons vir ons eerste musiekbreek en as ons terugkom dan sal Brother Petrus vir ons bedien met die woord van die Here. So, ons gaan dit vir 'n kort breek en dan as ons terug is, is hy weg.
6: In 'n tyd waar ons geloof ekstra getoek in het
7: Ik wil het graag in de tijd is van ons luisteraars uit je getij op je lach wil deel maak, contact met jou doen. Maggie Williams met 072-275-71 Teresa Bota Vier, vijf, jij bent 071.

Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Wow. Brother Petrus, thank you so, so much. Thank you so much for the preaching of the word, or the teaching rather of the word. Really, I always appreciate your teachings. Thank you for spending time alone. Thank you for pausing. Thank you for Sela. Thank you for Sela, and stop and reflect and listen to what God wants to say to us. And I'm going to Sela as well. May God richly bless you, your family, every person connected to you, your ministry, your job. I know you have a hectic position also in the company, but may God give you favor wherever you go. Really, we appreciate you. And yeah, it's been so long, and I'm back now. Yeah, I was really blessed this morning by the teachings. Luisteraars, nou ons tema vanoggend was Sela. S-E-L-A-H in Engels. Sela. En ons het al hierdie woord baie keer gesien. Ons skrifverwysing was gewees Psalm 46, en dan het Brother Petrus aangehaal Numeri 16, Numeri 26, 11, Hebreërs 10 en 1 Konings 19. Sy tema was Sela, en ek wil ook wat hy gesê het, wil ek bijvoeg. Ek sal sê Sela / it's important to reflect on what, on who God is in your life. Ek wil die my tema maak. It is important to reflect on who God is in your life. A state dat ek en u moet stil raak, dink, en dan wonder of tot die besef kom, wie is God in u lewe? Jy het gesê, hierdie boek was geskryf aan die seuns van Korah, en daar is geen, het gesê, there's no human strength that can make people secure. It's God's presence that brings the peace and the security. Niks kan ons die versekering in hierdie wereld gee nie, net die vrede van God en sy sekuriteit. God is ons beskermer, hy is ons versekeraar, kan ons sê. We must have stability. Stability is not circumstantial, het ek gesê. Dat stabiliteit gaan nie oor in wat die situasie jy is nie. It does not promise the absence of chaos. Dat wil sê, as ons stabiliteit gekry het, ons gaan nie deur stryde en probleme gaan nie. Paulus sê, ons moet deur het gaan. As ek Paulus in die handen kry, en ek hom sê, ek het baie goede gepraat, maar hy sê, ons moet deur hierdie goede gaan. En baie belangrik vir ons om te weet, die woord Sela verskyn 74 keer in die Bybel, in die Oud Testament, en 71 keer in die boek van Psalms. En ons het dit al baie gesien. Dankie dat u dit gaan optel het, man. En in die ander drie Selas verskyn in die boek Habakkuk, het ons gehoor, nee. So, Sela is eintlik 'n musical word that means to pause or to reflect. And then we lift and uplift and exalt God. We raise him, we worship him. Dit is wat Sela beteken. Stop, maak tyd om God te aanbid. We need to stop rushing to reflect. God only speak when there's silence. God don't speak when there is noise. En daai kan ons gaan lees in 1 Konings 19. Die Here werk, is praat nie. Ons gaan God nooit hoor as ons te bedrywig is. So mama, stop. Sit, relax en reflect. Dit is wat daar gesê het, we must fulfill our purpose, our God-ordained purpose, the purpose that God has for our life. So ja, daar is my gedeelte as a wrap-up. Het ek mooi geluister? Ek het mooi geluister, sê. As ek 'n goeie student, kry ek 4 punte. Ja, luisteraars, kom

0: ons kom op die punt waar ons stil word en hoor wat God vir ons wil sê. Baie, baie dankie, brother Petrus. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe en ons, wat ons ontvang het. Ek wil eerstens net aan Auntie Enta en my Daniels familie, ook aan my oom, Uncle David, baie, baie sterkte, wat opgeneem is in die hospitaal. Ek dink u is op die oomblik in die beste plek. En hulle gaan mooi kyk aan u. Ek sal maar kyk wanneer ek het reik en maak my oom. Miskien kom speel ek een bietjie kitaar vir u in die hospitaal. Maar ja, ons weet die hospitaal is die beste plek as een mens ongemak het om te wees. En mag Abba Vader vir ons ook die, vir u ook die kracht. Ja, en die Enta, die woord het vanoggend gesê, pause, sela. So dis tyd dat u ook maar stil sit en relax. En relax, nee, en weet, daar wees in goeie hande. Dan ook baie, baie sterkte aan Antilina Karelse, daar van Laki, wat opgeneem is, wat tans in uit peace is, en aansterf daar. Antilina, ons dink aan u, ons bid vir u, ook aan die oorgrote familie, die Domingo familie, ons bid vir julle, en mag die Here vir julle ook deerdra. Baie sterkte, my Antie. Dan het wel dat boodskapje gestuur. Hartelike goeiemorgen, Debbie, Pastor Melka, mijn prediker. Ek is vroeg ingeskakeld. Dankie vir die weekse opoffering. Ons waardeer. Dan sien ek, ons het een stemnota en dis Antilena, wat vir ons hier is hierdie ding nie veel saamwerk. Pastor Melka, kom ons gaan maar oor na u toe. Voor ons, nee, is daar stag vir my. Daar is hy.
1: Hartelike goeiemorgen, pastoor, Melkem, sister Debbie, prediker, hoop gaan goed, die guns van die Here maak rijk, laat wonder wees vir julle, en ook alles in die Here geniet die dag, liefde, van Andy Johnson en Jeffries Bay.
0: Amen.
1: Jonathan Gellebloem, u is gaan groet sien, wense vir die dag vir u. Goeiemorgen, geliefdes, voel die woord van die week, was net vir my gewees. Baie, baie dankie al die predikers. Dit kom met liefde van Vanessa, Fouché, Aris uit Oudtshoorn uit. Goeiemorgen, pastoor, sister Debbie en prediker, afwachting vir die woord, geseende dag vir eerle liefde, Daleen Ben. Goeiemorgen, pastoor Melkem, sister Debbie en al die predikers vanaf een nat Oudtshoorn, liefde broeder John Johnson. Geluk aan my niggie, Miranda Jantjies, Lea Abrams van Riversdale, met u verjaarsdag, die seën van die Here op u lewe, met baie liefde van niggie Melda Jacobs in Mosselbaai, en selfs die breë familiekring.
0: Amen, baie, baie dankie. Jonathan, ek hoor, u is ingeskakel, kan u nie vir my asseblief, net die profiel van vandagse dame net vir my deerstuur. Ek hoor nou, hy is ingeskakel, so hy sal verstaan waarvan ek praat. Baie dankie, Jonathan. Ek dink ons is reg, jy so hartelike goeiemorgen aan die Lena.
2: Goeiemorgen, sister Debbie. Goeiemorgen, sister Melkem. En ons prediker, ek wil net vanmorgen sterkte zijn allemaal bekend en onbekend, wat een dag bij je op graf gaan staan. Dan wil ik ook mijn broer groet en Ruiterbos en Bromsel sterkte. Ja, is het eer vandaag kennis van de jaarsdag weer. Alle eer en heren.
0: Baie dankie, Antilena. Goeiemorgen, geliefdes en heren. Hou mij alsjeblieft een gebed, een geseende dag vir julle. Dan mooi, Pastor Melkem, weer technische probleme kon jylle nie my versoekie lees nie. Eerstens wil ek net vir my swaar Charlie vraag, oweens technische probleme kon jylle nie my versoekie lees nie. Eerstens wil ek vir my swaar Charlie Francis sê, geluk met ook Club 60. jy het dit gemaakt, my swaar, al die eer aan ons hemelse vader. Hy sê, as hy die huis nie bou, gebou het nie, te vergeefs sal bou die bouwer. As hy die stad nie bewaar nie, te vergeefs, en gaan aan met die goeie werk van die Here en jy sal nie nou jou beloning ontvang nie en die vrugte pluk nie, maar eendag sal jy dit ontvang. Charlie, ons die Francisa en die Heradiens en ander families, sê vir jou geluk, ons weet die vier gaan heel naweek brand van jou swaar Benny van Riversdale. Daar sê, 'n jubel onvrugbare wat nie gebaar het nie, breek uit, uit 'n gejubel en juig, jy wat geen wee gehad het nie, want die kinders van die eensame is nie meer, is meer as die getroude, sê die Here, maar die plek van jou tent wyd en laat hulle die doeke van jou tentwoning opslaan, verhinder hulle nie, maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Dit is Jesaja 54 vers 1 en 2. Dit kom van Broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Goeiemôre, sister D, wil net vanoggend vir die Faas familie my innige meegevoel met die ingang van Morne Faas. Wag die Here julle versterk in die dae wat voorlê, baie sterkte van Antidorati en gesin. Baie sterkte daar. 'N stemnota van Elzoein. Goeiemôre Elzoein en Doreen.
3: Hartlike goeiemôre Pastor Malcolm, Sister Debbie vanoggend ons prediker afwagting vanmôre vir die woord. Ja, dit is die dag wat die Here gemaak het, ons is deurgedra. Vanoggend wonderse vrou vandag baie geluksie. Dit is Sister Joni Kibudu in Mosselbaai. My auntie het vandag haar 70ste verjaarsdag vier. Wow, deurgedra. Baie geluk met hierdie pragtige dag wat die Here gemaak het. Baie dankie vir u opofferings, Pastor Malcolm, Sister Debbie, maak u 'n pragtige en 'n shalom dag. Baie liefdens van Elzo en Dorie Cameron.
0: Wow, baie geluk, Sister Joan, met die 70ste. Jy sê ek nog baie goed. Mag die Here vir u versterk. Sy het verlede Sondag in die kerk gesê, sy vergeet, so ek verstaan nou, Auntie Joan, hoekom u vergeet. Dankie Elzo en hoor. Dan het ons nog 'n stemnota.
4: Hartlike goeiemôre, Sister Debbie, ons gasspreker het sy hier. Elis, hartlik begroet, welkom in ons woning hier ter Natrage Oudtshoorn. Ach, ek begroet vanmôre al die meisies van Ek en Zet, wat vir jare nie blik, sy denk ek weer baie geluk. Selfs familie wat vandag weer ook graag was van zijn, baie sterkte. Dan kom ek speciaal voorbeeld en vraag van al ons siekes, by die huise, hospitale, die huise en sovoorts. En op wachten vir die woord, en ek kom met baie liefde van James Willems.
0: Dankie Tiens, hy sê dan ook, als tik hy verder, Pastor Malcolm, hy is ook hartlik gegroet. Goeiemôre, Sister Debbie, Pastor Malcolm en Pastor Petros. Ingeskakel gebedsversoek asseblief vir almal wat vandag en môre voor oopgrafte sal staan en die, vir die Queens wat op pad is na, is dit nou Nysna, vir hulle uitstappie. Die Here weet, die excitement is hoog, hulle wag lank al vir die geseënde dag en almal van in 'n geseënde dag aan almal, dit kom van Marinda van Marika. O, julle huis na to the Queens. Goeiemôre, verjaarsdagwense gaan aan Beryl Mars van Rwisdal wat vandag verjaar. Net goedheid en guns op jou lewenspad, dit kom van jou grootmaak kinders. Goeiemôre Godsvroue en oorbidding vir Kelly Adams in Rivesdale Hospitaal. Here sit die sterke hand in haar swakke hand, Psalm 121. Ek slaan my oog op na die berge. Verjaarsdagwense gaan aan Beryl Mars wat vandag verjaar. Showers of blessings, dit kom van Gabriel. Lekker verjaar, ma. Goeiemôre, verjaarsdagwense gaan aan Beryl Mars. Lekker verjaar, oma B. Kom van jou kleinkinders Colton, Celis, Austin en Chesia. En dan die Jean wat vir ons stemnota gestuur het. Môre aan die Jean.
5: Goeiemôre, Sister Debbie. Van Pastor Malcolm. Of wacht en vir jou woord. Inhaken en geskakel. Aan die Jean.
0: Môre aan die Jean. Baie dankie. Goeiemôre, Pastor. Ek wil net my ma geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Mag sy geseënde dag het en mag liewe Jesus haar drome waarmaak. Ek geef haar Psalm 23 en 91, dit kom van haar kinders Gina, Chandra, Denito en haar kleinkind Shavandre. Baie dankie. Hartlike goeiemôre, hartlike verjaarsdag wense aan my kleinboet Kitty. Christopher Swartz, mag dit jou beste dag ooit wees. Weet dat ons baie lief is vir jou en dankie vir alles wat jy vir ons beteken. Kom van jou sisters Sheen, sis Charlotte en Dina en Breë familie. Môre dierbares, wil net sterkte sê aan die Breë Faas familie met die ingang van Morne Faas. Ek gee hulle Psalm 23 vers 4. Baie dankie. Kavooks en sy pragtige vrou is ingeskakel en ingehak en ingeskakel. Mooi dag aan almal en veilig wees. Hartlike goeiemôre Kavooks en vroutjie. Goeiemôre Michael Human daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Moenie te neergedruk wees nie, want die blydskap wat die Here gee sal krag wees. En 'n geseënde dag vir julle van Zenobia Human van Willemore. Good morning, Sister Debbie and Pastor Malcolm and Brother Petrus. Ek wil net dankie sê en seënwense aan almal wie vir my en die drie gebid het en geluk gewens het op ons anniversary gister, die 25ste, God bless. Dit kom van Patrick Arthur van Vieren in die Hoorring. En happy birthday aan Sanja Luke Prins, wat vandag verjaar, vandag sy birthday vier. Baie sterkte aan oom en André Phyllis en die kinders, Sheridan, Aiden en Chandra en Kleinkind, wat vandag aan Cheryl, sy vrou en ma, te rustig gaan lê. Psalm 34 vers 19 gee ons die grote familie, ook van Brother Patrick van Vieren en die Hallekoons RFC family. Rugby Football Club family. Thank you, Brother Petrus. John 3 verse 15, when we lift up Jesus. Hy is Brother Petrus, Brother Pet van Oudtshoorn. Goeiemorgen. Psalm 91 vers 10 en 11 sê, geen onheil sal jou tref en geen plaag sal na by jou tent kom, want hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm oral waar jy gaan. Hulle sal jou op die hande dra en dit kom natuurlijk van Patrick Telemakers van Oudtshoorn. Morgen wil niet die Manuel familie baie sterkte toewens, wanneer hulle vandag Linwol Manuel gaan te ruste lê. Baie, baie sterkte aan die familie. Ek maak dit seker, ek het alles gekover. Morgen is de Debs en Pastoor Malcolm en Prediker, baie geluk, Godfrey Singwaan. Mag God jou rijklik sien met jou nieuwe levensjaar, liefde van die Hendricks en die Rode familie. Brother Petrus, can you do us the closing prayer, please?
6: Father, we thank you that you are with us all the time and you are our security. That in when the storms raise in the world, then you are always there. Bless, Heavenly Father, for those who have days added to their years or years added to their days. And we thank you, Heavenly Father, that at this moment, as they celebrate, they should not forget you. They should not forget that it's only you who gives life. Heavenly Father, we pray for those who are in hospitals. We pray for those who are sick. Strengthen them, Father. We know life comes from you, and only you can give life. And we pray also, Heavenly Father, for those who are mourning today, who are going to bury their loved ones. We say, Heavenly Father, strengthen them, because we know that only you can strengthen us. And as we leave today, say, bless those who are driving, bless those who are on the roads, Heavenly Father, and protect them so that they may know that there is only one God and there is only one hand that saves for everyone. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ, now and forevermore, amen.
0: Amen. Thank you so much, Brother Petrus. Before I ask your contact number, Mama Dina het ook ingeskakel, ek het vergeet. En Mama Dina wil net sê baie, baie dankie aan die nieuwe meneer en mevrou Roger Miller. Dis de Roger en Berenice Miller. Baie, baie geluk op julle huwelik. En dan sê Mama Dina dankie dat julle vir haar genooi, dat sy kon deel wees van die wedding. Sy sê dit was baie lekker, sy het dit so geniet. Mag die Here julle sien. En dan ook was dit Johnny en Petrus sy huwelikse herdenking. Mama Dina sê seën van die Here op julle huwelik ook. En dan is haar ook 21ste verjaarsdag. Ja, Jada het ook haar 21ste verjaarsdag gevier. Baie geluk ook, Jada. En dit is 'n hele family. Die Koganas het 'n hele familie celebration. So geniet het Kogana familie. En welkom vir vader Roger in die familie. En my collega en vriendin en sister in die Here, Berenice, geniet die huwelik, my sister. Auntie Molly, het was ook lekker om van u te hoor gister. Dankie ook dat u altijd ook incheck om te hoor of ons okay is. Baie, baie dankie. Brother Petrus, your contact number.
6: My number is 082-851-4729. Let me repeat, 082-851-4729. Thank you
0: so much. Luisteraars, altyd lekker om van julle te hoor. Ach, om altyd lekker om hier te wees. En ja, soos ek gesê het, is eintlik hartseer, want môre is ons laaste oggend. Pastor Malcolm tel hom af, môre is dag 7. So luisteraars, ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar broer April en die Morning Manners van gereed sit met hulle program. Collega sterkte vir julle ook met julle program. Dis altyd lekker, bly ingeskakel, moet nie wegdraai nie, vanaf die Mosselbaai span, of nie, Pastor Malcolm en Brother Petrus, greet the listeners quickly.
6: Hi, goodbye, and have a wonderful day, Father.
0: Say hi, goodbye.
1: Geseënde dag aan elkeen vandag in die streek, en mag niemand vandag u vrede steel nie. En het 'n fantasmagoriese dag.
0: Wanneer die ou mense dinge wil vertel, hulle nie ken nie. Ja, luisteraar Jonathan, maak asseblief kontak met my man, asseblief. Luisteraar, is dit altyd lekker om met u te kuier? Vanaf die Mosselbaai span sê ons, Shalom, tot morgenoggend.
7: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
8: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

0: Om die goed in andere te soek, is die manier waarop ons ware geluk kan vind. Ek is Lowell en April, hartlik goeiemôre. Sabbat 26 September 2026, Carpe Diem, Mosselbaai, baie dankie. Die Here seën u. Die frequenties waar u die stem in die paradys vanoggend Eden FM kan bereik, is 93.8 langs die kus. Karoo 103.6, Jezakwa 87.8, Kanaland 97.9, Nysna en Plet 99.7, Uniondale en omgeving 98.1 en wereldwijd is dit www.edenfm.co.za. U is ingeskakeld, soos ek gesê het, geliefdes, by Eden FM. U luister na Morning Manna. Hartelike welkom aan al ons besoekers in ons prachtige opvangsgebied. Die Here seën ook vir u. Josiah Braal en Harry en Jacobs is hier saam met ons vanoggend. En geliefdes, gebed is die uitstorting van die hart teenoor God, soos teenoor 'n vriend. En daarom is hierdie WhatsApp-lyn vir daardie doel eindes hier vanoggend vir u gebedsversoeke 060-505-2693. Vanoggend se skriflesing, u kan die Bybels neem na en dan blaai na 2 Konings hoofstuk 4. Ons gaan deel met verse 8 deur tot 37, as ook hoofstuk 8 verse 1 deur 6, met die titel Vertrou soos die Tsunamitiese vrou. Buig u hoofde nou saam met ons, dan bid u saam tot die Here om hierdie program weer eens te sien. Kom ons bid saam.
1: Vader in die hemel, baie dankie vir geleentheid wat ons het om weer die troon van genade te nader. Vader, terwyl ons in verskriklike tye lewe, na by u wederkoms, Here, het ons nodig om ons vertroue in u te plaas, dat ons nie op ander se insig sal staat maak nie, maar dat ons op u woord sal vertrou, Here. U sal aankleef, sodat u daardie karakters wat ons nodig het, om die hemel te tuiste te bereik, Here, in ons geskep mag word, in u naam son wil, amen.

Geliefdes, ons skriflesing, soos ek vir u gesê het, 2 Konings hoofstuk 4 verse 8 deur 37 en dan 2 Konings hoofstuk 8 verse 1 deur 6. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u ons nou gaan seën. Baie dankie dat u woord weer eens verklaar gaan word. Maak dit baie, baie duidelik aan u kinders en bring ons een tree nader aan u en help ons in alle oprechtheid voor te berei vir u wat besig is om te kom. In Jesus naam. Amen. Hierdie beskrywing in die boek van 2 Konings hoofstuk 4 en 8 is 'n tyd van groot afvalligheid in Israel. Elia is opgeneem na die hemel. Elisa, sy godvreesende geestgevulde opvolger, doen wonderlike wonderwerke wat getuig van die bestaan van die enigste ware God. Tydens sy reise gaan hy dikwijls aan huis van 'n Sunamitiese vrou. Hy aanvaar met dank haar grenslose gasvryheid. Terwyl hy hierdie besondere vrou leer ken, kom 'n hartsbegeerte by hom op om haar op 'n geskikte wyse te beloon vir die goedhartigheid aan hom betoon. Ons sal ontdek wat haar reaksie was op sy dankbaarheid, maar ook sy reaksie en antwoord op haar vertroue in hom as die dienaar van die lewende God. Ons gaan hoor van skielike teenspoed en haar reaksie daarop. Haar geloof en vertrouwe, wat waag en nie vraag stel nie, ten tye van moeilike omstandighede en die onsagwekkende oplossing van 'n liefdevolle lewende God. Daarom, geliefde kinders van die Here, die titel van die boodskap, die vertrouwe van die Sunamitiese vrou. Kom ons kyk na 2 Konings hoofstuk 4 verse 8-10. Die Bybel lees, en op 'n dag het Elisa verbygegaan na Sunem, en daar was 'n vermoënde vrou wat by hom aangehou het om brood by haar te kom eet. En so dikwels as hy verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk, toch, ek merk dat dit 'n heilige man van God is wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons toch 'n klein ommuurde bokamer maak en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daarin trek. Vriende in die Here, hierdie is voorwaar gasvryheid op sy beste. Die Sunamitiese vrou merk die man van God op wanneer hy verby haar huis reis. Sy beoefen aangrypende gasvryheid as 'n ware dogter van Abraham. Die Bybel sê, sy het by hom aangehou dat hy brood moet eet. Vers 8. Aanhou beteken om te doen. Sy wou nie nee vir 'n antwoord aanvaar nie. Sy dring daarop aan dat Elisa haar gasvryheid moet aanvaar, net soos Abraham eeuwe tevore, terwyl hy buite sy tent gesit het. Toe loop hy, dis nou Abraham, hulle tegemoet en sê, Meie, as ek nou genade in u oog gevind het, gaan dan toch nie by u knig verby nie. Laat hulle toch 'n bietjie water bring en was die voete en lê en rus onder die boom en laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk die hart. Daarna kan u verder gaan. Dit lees ons in Genesis hoofstuk 18 verse 1-5. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gauw, knie 3 mate meer, die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat het gauw klaar gemaak het, en hy neem dik melk en soet melk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit het
Let op wat sê die Bybel, broeders en sisters, en sê dit. Voor hulle neer, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan, en hulle het geëet, daai was verse 6 deur 8, en wonder, bo wonder, God was hulle gas. Hy het onmiddellik vir Abraham en Sarah beloon vir hulle tydige gasvryheid, en hy sê, ek sal oor 'n jaar stekelik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sarah 'n seun hê. Vers 10 van Genesis hoofstuk 18. Onthou u vir Lot en die beloning wat hy ontvang het, omdat hy gasvryheid beoefen het, in Genesis hoofstuk 19 vers 1 deur 3. Die boek van Hebreërs vertel ons om te dink aan vreemdelinge. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Hebreërs 13 vers 2. Die Tsunamitiese vrou het daarop aangedring dat die man van God en sy diensknecht Gehasi by haar moes thuis gaan en verfris word. Verbeel u die vars gebakte brood en koue water, geroosterde groente vars uit die tuin, water om hulle vuil moe voete te was, maar sy doen meer as dit, kinders van die Here. Sy doen meer as die gewone dade van gasvryheid, aangesien sy hom so dikwels sien en hom so gereeld as 'n gas ontvang, kom sy agter wat sy behoeftes as 'n man van God is. Sy verstaan dat die man van God privaatheid nodig het, aangesien hy met God moet kommunikeer, en 'n prachtige plan ontvouw na haar. Sy moes baie opgewonde daaroor gewees het, miskien selfs daaroor gedroom het, en uiteindelik praat sy met haar man daaroor, en sy het aan haar man gesê, kyk toch, ek merk dat dit 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons toch 'n klein ommuurde bokamer maak, en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek. Haar man stem in, en die volgende wat ons hoor, is dat Elisa sy eie klein kamerkie het. Ja vriende, Elisa het sy eie klein kamerkie het, wat prachtig, versigtig vir die man van God ingerig was. Sy maak die deur toe en met gretige afwachting sien sy uit na die dag wanneer sy bekende figuur met die pad langs gaan kom. Let nou op vriende, wie van ons vergroot ons huis spesifiek met die behoeftes van die diensknegte van die Here in gedagte? Hierdie is 'n wow gedagte. Na hierdie toevlugsoord het Elia dikwels gekom, dankbaar vir sy stilte en vrede. O, hoe oplettend moet ek en u as kind van die Here en veral moeders en vroue in Israel nie wees vir die spesifieke behoeftes van die manne van God, die predikante, die leraars, die evangeliste en sendelinge nie, hulle wat somtijds ons gasvryheid mag nodig kry? Het ek in u 'n kamer gereed wat ons die enige tyd beskikbaar kan stel vir diegene wat in sy wingerd werk? As ons voorbereid om eerste te wees om 'n ete, 'n kamer, 'n voertuig, geld, enig iets aan te bied, het ons, soos hierdie edele Tsunamitiese vrou, 'n plek waartoe niemand anders toegang het nie, behalwe die diensknegte van God. Hoe prachtig, hoe inspirerend, broeders en sisters, let nou op na verse 11 deur 17, u lees dit in u eie tyd, en u sal nou hierdie onsagwekkende beloning en ware tevredenheid ervaar. Let op, iemand anders het hierdie inspirerende daad van goedhartigheid dopgehou. God was nie onbewus van hierdie vrou se goedhartigheid nie. Haar huis was kinderloos, en nou het die Here haar gasvryheid beloon deur die geskenk van 'n seun. Elisa het haar na die kamer geroep en gevra, kyk,
Jy het al hierdie sorg aan ons bestee. Wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou een goeie woord gedoen word by die koning of by die leeroverste? Dis verse 11 deur 13. Sy kon vir enig iets gevraag het, maar sy is een tevrede vrou. Sy is vergenoeg met wat sy het. Sy het nie een inkopielys om aan die Heere voor te hou nie. Sy is tevrede met dit waarmee die Heere haar gesien het. Sy het vrede gemaakt met haar onvrugbaarheid. Dit kom nie eers by haar op om te vraag vir een kind nie. Sy bevraagteken nie die Heere se voorsienigheid waarom sy nie een kind gegin is nie. En daarom antwoord sy, ek woon onder my volk. Wat is naakse reaksie op so'n aanlokkelike vraag, kinders van die Heere? Wat kan ek vir jou doen? Die diensmaagd van die Heere sê, wanneer ons vir ander iets doen, sal een soete tevredenheid, een innerlijke vrede voldoende beloning wees. En broeders en sisters, dit was hier die vrouse wens. Wanneer ek en u, wanneer ons aangevier word, dier een hoë en edele begeerte om goed aan die een die ander te doen, sal ons ware geluk vind in die getrouwe uitvoering van ons menigvuldige pligte van die lewe. Dit is meer as 'n aardse beloning, as wat 'n aardse beloning teweeg kan bring, want elke getrouwe onselfsugtige uitvoering van ons pligte word deur die engele raak gesien en skitter in ek en u se lewensrekord. Vriende in die hemel, hierdie vrou het geen behoefte aan vergoeding nie, want sy het die gewisse beloning van 'n genotvolle plig ondervind. Wat sou die reaksie wees, wanneer ek en u vriende, wat sou ons reaksie wees, indien 'n man van God, indien God self, vir ons sou vra, wat kan ek vir jou doen? O, vriende, ek het 'n lang lys goed wat ek van God sou vra, maar God het die begeerte van haar hart geken. Hoe wonderbaar is God nie? Hy skenk aan ons goed waarmee ons opgegee het. Hy gee aan ons daardie goed waarvoor ons nie eers meer voor bid nie. Hy skenk aan ons ons begeertes. Daardie begeertes wat ons gedink het is onmoontlik. Elisa het aan haar gesê, sulke tyd, oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels. Luister na haar reaksie, kinders van die Here. Ag nee my Heer, man van God, moenie vir u dienares lieg nie. Sy weet, soos Gehasi ook tereg opgemerk het, dat haar man al oud is. Sy het al vrede gemaakt daarmee, dat sy nooit 'n kind sal hê nie. Wat 'n geleentheid vir geloof om die onsienlike te sien. Wat 'n wonderbaarlike geleentheid vir God om te wees, om te doen wat menslik onmoontlik is. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar op daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Let daarop dat hierdie vrou tevrede is. Sy woon onder haar volk. Paulus sê in Filippense 4 vers 11, ek het geleer om vergenoeg met die omstandighede te wees waarin ek is. Vergenoegdheid onder alle omstandighede, kinders van die Here, is 'n karaktereienskap wat al God se kinders moet besit. Vriende, het u reg gehoor? Hierdie is 'n karaktereienskap wat ek en u, ons almal wie sê ons is Christene, moet besit. Vergenoegdheid. Dit is teen hierdie agtergrond dat ek in u vanoggend sal ontdek dat die Tsunamitiese vrou nie net 'n gasvrye vrou is nie, dat sy nie net opreg vergenoeg is nie, sy is ook 'n vrou met vertroue.
Let nou op die rest van die verse. Verse 18 deur 37 van 2 Konings hoofstuk 4. Wanneer haar seun siek word en skielik sterf, weet sy waar om hulp te kry. Sy haas haar na die man van God met die volle vertroue dat hy haar sal kan help. Sy is nie tevrede dat hy net op 'n afstand staan nie. Sy wil hê dat hy in persoon na haar huis toe moet kom. Die huis wat hy so goed ken. Hy moet die kind kom aanraak. Die kind wat gekom het as gevolg van sy intrede en haar aandrang wat word grootliks beloon. Weet ek en u waarheen om te gaan wanneer moeilikhede opduik, vriende? Weet ons waar om die man van God te vind? Jakobus sê, roep die ouderlinge, die Sunamitiese vrou glo in die gebed van geloof. Sy glo in die aanraking van geloof. Hanna het na die tempel gegaan. Die vrou 12 jaar met bloedvloeiing. Sy het gesê, ek wil net sy soem aanraak. Die Sunamitiese vrou glo in wonderwerke. Het sy nie self 'n wonderwerk ervaar nie? Sy het sekerlik ook te hore gekom van die ander wonderwerke van Elisa, soos wat sy daarop aangedring het dat hy van haar gasvryheid gebruik moet maak, so dring sy nou daarop aan dat hy naar huis moet kom. Is hy nie buitendien die geestelike vader van die kind wat sy op wonderbaarlike wyse van God af ontvang het nie? Vriende, let op wat David sê. Die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou, sê Psalm 56 vers 4. Wat kan meer vrees aan Jan wees, as om van aangesig tot aangesig met die dood te kom, of om geconfronteer te word met die dood van 'n geliefde, om nie praat van die dood van jou enigste kind nie? Ek weet wat dit is, broeders en susters. 21 juni 2026 het ek dit ervaar. Maar dank die Here, daar is 'n koortjie wat lei. Ek vertrou waar ek nie kan sien nie, Here. Ek vertrou waar ek nie kan sien nie. Maak nie saak hoe donker die weg mag wees nie. Ek vertrou waar ek nie kan sien nie. Ek en u vriende, 'n mens moet geloof hê om te kan vertrou. Hebreërs 11:1 gebruik hierdie twee woorde in dieselfde asem. Geloof, dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geliefdes, 'n sinoniem vir vertroue is hoop. 'N sinoniem vir vertroue is hoop. U sien, broeders en susters, indien u vanoggend 'n klein seun of 'n klein dogter sal hê en of het, hulle sal sê, "Ouma, oupa, ek kan 'n baie, baie gevaarlike skop uitoefen. Ek draai my lyf terwyl ek skop, maar net as my pa, maar net as my ma my hand vashou." Vriende, ek en u, ons kan waaghalsige dade van geloof en vertroue onderneem, maar net wanneer ons hand styf in God se hand is. Wanneer die Sunamitiese vrou gekonfronteer word met die hartseer realiteit dat haar seun, haar enigste seun, die een wat sy op wonderbaarlike wyse van die hand van God ontvang het, dood is, het sy volle vertroue dat sy na die man van God moet gaan. Is dit dan nie hy wat hierdie wonderlike realiteit bewerkstellig het nie? Was dit nie sy grootste idee dat haar huis gevul moes word deur die vrolike lag en vrolikheid van 'n beminde kind nie? Haar vrede en trots, die begunstigde van alles wat sy nog ooit besit het, die aantreklike vrug van haar onvrugbare moederskoot. Sy is hoegenaamd nie gereed om hom af te staan aan die wrede dood nie. Terwyl sy gekonfronteer word deur die onverwagse en skielike dood van haar seun, doen die Sunamitiese vrou dit weer. Hierdie weldadige vrou van aksie, terwyl die vrede van haar lewe in haar arm sterf, sê 2 Konings 4 vers 21, het sy opgeklim en hom op die bed van die man van God neergelê en agter hom toegesluit en uitgegaan.
Zij roept naar een man om een dienaar te sturen, om een donkie op te zalen. En wanneer haar man verneemt, waarom ga je vandaag naar die man van God? Dit is geen nieuwe man of Sabbat niet. Tweede Konings 4:22 antwoordt zij niet. Wees maar gerust. Zij verwacht een positieve uitkomst op haar hastige bezoek aan die trouwe man van God. Zij het volle vertrouwen dat zij niet teleurgesteld gaan worden. Als zij hem niet te zien kan krijgen. Wanneer ons voor moeilijke situaties te staan komt. Wanneer ons onszelf in die benauwdheid bevindt. Wanneer die dood voor ons deur is. Kan ons met vertrouwen en zekerheid zeggen. Zelfs voordat ons met God praat. Wees maar gerust. Elisa ziet haar al van ver af aankomen. En zijn reactie is een directe verhouding met haar. Hij geeft opdracht aan Gehazi om naar haar te hardlopen. Geliefdes, oh, hoe wonderbaar is God. Wanneer ons naar hem hardloopt, hardloopt hij naar ons. Let op die bezorgdheid en zijn vraag aan haar. Gaan dit goed met u? Gaan dit goed met uw man? Gaan dit goed met uw kind? En luister naar hier die vrouw, ze vertrouwenswaardige reactie. Geliefdes, dit is eenvoudig fantastisch. Zij zei, dit gaat goed. Weer eens, een wauw antwoord. Haar enigste kind is dood en zij antwoord, dit gaat goed. Die vraag kom naar haar. Gaan dit goed met uw kind? Zij antwoord, dit gaat goed. Terwijl zij bij haar man was, heeft zij geantwoord, wees maar gerust. Nou dat zij bij die man van God is, antwoord zij, dit gaat goed. Nou dat ik in die tegenwoordigheid van die man van God is, hoe kan dit dan niet goed gaan niet? Geliefdes, besef u die implicatie hier. Hierdie is een vraag. Watter geloof? Watter vertrouwen? Wanneer God op die toneel verschijnt, praat ons niet in die toekomstige tijd nie. Ons is in sy teenwoordige. Met andere woorden, en ons kan nou sê, omdat ons in sy woordigheid ken, en ons voor ons gevraagd wordt, is dit wel met jouw ziel, kan ik en u antwoord. Hij, in wie se teenwoordigheid ik is, is die groot. Ik is, geliefdes, teenwoordige tijd. Luister naar die zweempie van beschuldiging in haar stem, als hij voor Elisa sê, het ik van mijn Heer een sien gevraagd? Het ik niet gezien? Moet mij niet misleiden? Nie? Dit is vers 28, broeders en zusters. Zij zei in werkelijkheid, als ik niet hier die sien gehad het niet, zou ik niet in hier die benarde situatie geweest het niet. Hoe dikwijls begeef ik en u, hoe dikwijls begeef ons niet een nutteloze berouwing. Ons stel vraag, ons blameer, ons wens dinge was anders. Sy is niet tevrede dat Elisa voorstel dat Gehazi haar moet vergestel huis toe nie. Sy vertrou nie die man van God. Sy sê, so waar as die Heere leef, dis vers 30 geliefdes,

Wales, Wales, Wales, wanneer ons daar kom, was Jezus al reeds daar. Lees gerust Deuteronomium hoofdstuk 1 en eindig en let op wat sê vers 30. Terwijl, broeders en sisters, hierdie boodskap, terwijl u nou op hierdie oomblik hierdie boodskap oordink, van die beproevinge, die oorwinnings van hierdie Godvreesende vrou, geliefdes, word ek in u se geloof ook hewig beproef. Nie net eenmaal nie, maar meer as wat ek en u ons kan indink. Maar hoe wonderbaar is God nie. Hy staan by ons, hy vertroos ons en hy verbly ons wanneer ons tot die Here roep. En daar, die broeders en susters, is die wagwoord vanoggend. Hierdie vrou, hierdie Sunamitiese vrou, sy en haar gesin het tussen die Filistyne gaan woon vir volle 7 jaar. Buite hulle land, weg van daardie bekende omgeving af, weg van die gemak van haar eie huis. Met haar terugkeer het sy ontdek dat haar huis intussen deur vreemdelinge beset is. Hierdie besonderse vrou van vertroue neem nie sake in haar eie hande nie. Nee, broeders en susters, sy weet wat om te doen en waarheen om te gaan. En wanneer probleme opduik, weet sy wat sy en waarheen sy moet gaan. Sy het uitgegaan om 'n beroep te doen op die koning van wie haar huis en haar grond. Sê verse 3. God in sy onbeskryflike genade is alreeds agter die skerms besig om uitkomste te bewerkstellig. Jy sien, broeders en susters, wanneer sy by die koning aankom, is Gehasi juist besig om aan die koning te vertel van die wonderwerke van Elisa. Terwijl Gehasi vertel van hoe die Sunamitiese vrou se seun uit die dood opgewek is, stap sy binnen. Wat 'n wonderbaarlike Gods tydsberekening, die hom wat alles sien en van alles weet. Gehasi is verstom. Hy roep uit, my Heer en die koning, my Heer die koning, dit is die vrou, en dit is haar seun wat Elia lewende gemaakt het. Vers 5, vriende, wat 'n wonderbaarlike intrede, wat 'n slim plan deur 'n getroue God. Hierdie edele vrou van vertroue se versoek word toegestaan, maar ver meer as wat sy kon droom of oor gevraai het. Toe gee die koning haar 'n sekere hofdienaar en sê, laat haar alles terugkry wat aan haar behoort. En broeders en susters, die hele opbrengs van die grond, van die dag af dat sy die land verlaat het, tot nou toe, 2 Konings hoofstuk 8 vers 6. Sy kry 'n goeie maat, saamgepers en tot die oorlopens toe volg. En dit alles, omdat sy gewaag het om te vertrou. Vriende, skenk, kom ek in u bid vanoggend. Skenk dat ons Here altyd sal vertrou, soos die edele Sunamitiese vrou. En kom ek in u sê vanoggend, vriende, ek sal volg getroue Heiland waar u my ook al mag lei. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het gehad het om in u teenwoordigheid te wees. Baie dankie, liewe Heer, dat ons kan weet dat ons vanoggend ons vertroue in u kan plaas. Help ons sodat ons geloofsvertroue in u nie sal wankel nie. Help ons ook, liewe Vader, om te besef dat u teenwoordigheid is altyd met ons. Seën ons nou vanoggend in Jesus kosbare naam. Amen.

0: Goeiemôre geliefdes, stel om die versoeke te doen. Goeiemôre, ons dank besonders aan alle families wat vandag hulle geliefdes ter ruste sal lê, dat Abba Vader hulle sal versterk. Dit kom van die Pietersen gesin. Goeiemôre, wil net my kleinkind Kelly geluk wens met haar 8ste verjaarsdag vandag. Ouma baie lief vir jou, van ouma Nadia, oupa Goodman, Intia, Embe en Tylen. Dankie. Môre ook baie sterkte vandag vir die Manuel familie in Rosemoor, maar God jyl vertroos vandag daarby die oopgraaf. Dankie. Beterskap vir my klein meisen, word hou gezond, oma Maureen, dankie, sis Paulina. Geluk aan my nuggie, Miranda Jantjes, eers Abrams, met jou verjaarsdag, geniet dit met liefde van Nagimelda en families in Mosselbaai. Baie geluk aan sister Joan, mami, baie geluk, wow, 70 jaar van lewe, baie geluk, seënwense vir u, u bly, speciaal vir my. Dit kom van Malcolm de Jager, en 70 jaar is genade jare, en dit sê ook vir ons dat eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word. Aan almal wat gedurende hierdie week verjaar het, geluk. Aan hul wat siek is, Jesus bly ons geneesheer. Hul wat geliefdes deur dood verloor het, God bly ons trooster, liefde, Pastor Malcolm. En dan ook geluk aan my buurvrou, sister Joni Kibido, met haar 70ste verjaarsdag, alle heil en sien, bly die lieflike mens, tonne liefde van jou buurvrou, Melda Jacobs.
1: Speel hy dinge, so.
2: Goeiemorgen, geliefdes. Mag die Heere julle sien vir die preek en vir die vroeg opstaan. Met zijn ongeziense been. Ek wil net sê, sterkte vir Edem's geval, vooral vir Suzette wat haar man verloor het, en sy ma, sy sisters en sy broers. Maar hulle moet onthou wat God gedoen het, is wel gedaan. En baie sterkte vir die dag wat nog voorlee. Sy begrafenis is om 11:00 vanoggend vanuit die huis. Mooi en een lieve dag vir al my familie, jou familie, amalse familie. Lief julle klompie, julle eie antipopie.
0: Goeiemorgen, volle drie vingertjes aan Vanas hier, aan haar verjaarsdag. Weet jou mami Monique gaan jou lekker bederf, en dit kom van Antie Aleta, hier in George.
3: Geliefdes, ons innige sympathie met Zuki en Nandi Maye, wat haar skoonma aan die dood moes afstaan. Baie, baie sterkte met die reëlings. Die Heere versterk u en die uitgebreide Maye familie. Voorbeding vir Sister Katie Klaassen, Sister Annie Fernold, Sophia Stielenboom, Elisabeth Reuters, Anna Afrika, en Ellen Afrika, Margaret Breinders, Henry Roelofse, en Cyril Pedro, Emmy Menno, en ook vir François van Rooy, en vir allemaal wat vandag en morgen voor opgeraf te gaan staan, die Heere versterk u, en hy sien ook vir u. En dan het ons verjaarsdag wense aan Sister Katrina Skeepers, en Anton Titus, wat 60 jaar oud geword het, Anton, baie, baie geluk en die Heere seën vir jou met nog baie jare. En dan sê pastoor Walton John Africa ook baie, baie geluk aan jou. Hy sê dat jy moet terugkyk hoe die Heere jou tot hier gelei het en dat jy jou lewe moet koester en dat jy nog steeds die mens moet bly wat jy is en werk vir hom tot wanneer jy jou oë in die dood sluit. Geluk en die Afrika familie sê vir jou baie, baie, baie. Hulle gee vir jou baie soentjies, man. Die Heere seën vir jou, Anton.
1: Ons bid saam, Vader in die hemel, baie dankie vir die geleentheid van gebed, spesiaal vir hulle wat vir jare dink aan meester Anton, wat self onderwijzer was van my. Hy het my gemold en het is baie goed om te hoor dat hy 60 is. My moeder, wat my hier in die aarde gebring het, 70 hierdie jaar. Sy is Maria Jacobs, goeie vrou, vrou wat ons gewys het waar die Here is. Broers en susters, dis altyd 'n voorreg om in die teenwoordigheid van die Here te verjaar. En soos Pastor Afrika gesê het, kyk terug vir hoe die Here vir ons gelei het tot hier toe. Dan wil ons graag bid saam met hulle wat die oopgerafte vandag het. Ons is duidelik bekend dat die moordenaar Enoch die duivel self is en dat die Here die lewegewer is van alle lewe en dat die Here 'n plan het. Ons kyk aan die vrou, Samitiese vrou, sy keer terug na die man van God. Elia was op Karmel, Elisa was op Karmel en sy teruggekeer om die man van God te raadpleeg oor haar probleem. En so sal het wees dat die Here in sy wederkoms weer ons kan herverenig. Kom ons hou moed, kom ons wees sterk en vol moed. Ons vertrou op die Here, want ons het nie 'n plan nie. Die Here het 'n goeie plan. Mag dit wees dat ons vandag sal altyd deur by die Here skuil, want hy het verre weg vir ons 'n beter plan. Dankie dat ons net tenwoners is hierso. Laat ons nie te vaspen hier nie, maar dat ons sal beweeg soos die Gees ons lei. Dankie Here vir die herskepping van karakters. Dankie vir die Heilige Gees wat altyd deur werksaam is om die kinders van die Here te mold sodat hulle sal opkom soos die Here self. Here, ons vra hierdie dinge nie waarde verdien nie, maar enkel uit genade met baie danksegging. Amen.
3: Maar klaar. Klaar. As ter hier.
0: Voorbeelding aan volgende gesinne met heengaan geliefdes van Semi daar in Soelendam en David daar in Riversdal, baie sterkte, God sal die wonde genees met tyd, dankie. Morgen geliefdes bid maar vir ons senior burgers wat na weke nie een rus het nie vir die harde geraas van muziek en gekruide taal. Morgen geliefdes, bid maar vir die senior burgers, wat na weke nie rus nie, so Jacobus, hou hulle in gebed.
1: Vader in die hemel, baie dankie vir seniors, wat nog tussen ons wil woon, Here. Ja, dat ons as kinders respek sal hê, dat ons sal opkyk, en dat die Here ons harte sal roer, om groter mense te respekteer. Want verre weg is ons die beste wat so opgegroei het, Here. Vader, wees vir ons 'n God van baie naby en help ons om mekaar te respekteer. As ons kyk aan die toestand van ons lewe in hierdie laaste dae, besef ons dat ons raak wanhoopig wanneer iemand tot sterwe kom, Here. En dit is so, hy is 'n vyand. Die dood bly 'n vyand totdat die Here daar die angel kom uittrek, Here. Here, wees vir ons 'n God van baie naby soos ons tyd met mekaar sal hê as families, laat ons mekaar sal omarm en vir mekaar sal lief wees, vir mekaar sal omgee. Ja, Here, dat ons vir mekaar sal omgee. Hierdie vrou was 'n vrou wat 'n huis oopgehad het vir elke een. Ja, dat ons ook so sal optree. Nederige harte, Here, in U naam son wil. Amen.
3: Geliefdes, baie, baie dankie dat U ons die voorreg gegee het om U te bedien. Daar in die teenwoordigheid van die Here wys. Tot volgende week, selfde tyd, selfde span, mag die Here u ryklik seën. Onthou ons wagwoord, moenie u hand uit syne haal nie, want in sy teenwoordigheid is ons absoluut veilig. Tot dan, tot volgende week, selfde tyd, selfde span. Grand dames, net hierna, u bly ingeskakel by Eden FM en die Here seën vir u.
4: Eden FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien McKeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Philis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Eden FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry.

Prachtige, prachtige klanke van Celine Dion op hierdie prachtige Saterdag ochend. Lieve luisteraars, en sy sing daar vir ons, My Heart Will Go On. Prachtige, prachtige klanke op hierdie prachtige Saterdag hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM. Jou stem in die paradijs, en ja, nie so 8 minuut oor die uur van 7. En baie, baie hartelijke goeiemorgen, lieve luisteraars, as jy so pas inskakel het, jy luister na Eden FM, jou stem en die paradijs. My naam is ook Grant, dames in die geselskap saam met u door met die uur van 10 uur toe vir dag. En weer eens baie baie dankie daar so aan die Morning Manners span. Dis die uur van 6 en 7. En baie baie dankie ook vanochtend aan die Carpe Diem span uit ons Mosselbaai atelier. Sister Debbie en pastoor Jankum die Jager wat daar so saam met u gesels het. En Janie broer Petrus. Lieve luisteraars, wat die prediker vanochtend was, is die ure van 5 en 6 op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie, baie dankie ook vir hulle, wat deelname gedoen het daar op die prachtige program vroeg opgestaan het. En ja, nie, ons is terug. En ja, definitief, jy kan definitief lekker samen met my gesangs op 060505-2693, dus ons WhatsApp-lijn by van my kan kry. En dan gesangs ons lekker, ne? Ons gesangs lekker op hierdie prachtige, sangterig, koelerige, Saterdagochtend, ek moet vir jy sê, ek sou daarby uit die koos spaar gewees het vanochtend, maar dit is uitgestel, lieve luisteraars, tot volgende week toe. So ja nie, ek en Lavinia is definitief rechtstreeks daar, so volgende naweek, daar by Oudeniqua Lifestyle Center, daar by Spaar, ne? Ons sal volgende week daar rechtstreeks wees. So ja, definitief. What if the key to manage your wealth isn't time in the market, but having the right tools and insights? With the Nedbank online share trading platform, you can put your money to work across local and international markets all in one place. Whether you're building your portfolio, diversifying your investments, or exploring global opportunities, you have access to expert insights, company research, and real-time market trends to guide your decisions. And you don't need a large amount to get started, because successful investing isn't about guesswork. It's about making informed choices over time with the flexibility to trade anytime, anywhere. You stay in control of your financial journey. Register today on the Nedbank online share trading platform and take the next step towards smarter investing. So that's important notice that you got there from Nedbank. Bye bye, dankie aan Nedbank wat vir ons daai baie belangrike informatie deurgegee het. Nee, so bye bye, dankie dan so aan Nedbank. 060505-2693, dis ons WhatsApp-lijn waar jy van my kan kry, en dan gesels ons lekker, ne? Ja, nie, ons gesels lekker op hierdie prachtige Saterdagochtend. Dit is nogal so koelerag, lieve luisteraars, moet ek vir jy sê, maar ja, ons gaan aan, en ja, nie, definitief. Ek sien nie so, lieve luisteraars, die Jos municipaliteit wat gister ook die verklaring of althans die statement uitgereik het, dat die krag nie meer môre gaan afgaan nie, ne? Ja, nie, baie, baie dankie weer eens ook aan die Jos municipaliteit wat vir ons die inligting deurgestuur het. So, baie, baie dankie u daar so ook aan hulle, wat vir ons daar laat weet het, of ja, ne, hulle het vir ons gesê, die krag gaan nou nie meer môre af, lieve luisteraars, ne, so ja, definitief so, ons kan die rugby môre kyk, groot rugby, want plans vind môre, kwart voor 12, Suid-Afrikaanse tyd, het is die Springbokke teen Australië, Titanische stryd, wat verwag word tussen die twee spanne, lieve luisteraars, ne? Maar kom ons dan terug na lekker stukkie muziek, lieve luisteraars, ne? Ons gaan lekker na lekker stukkie muziek luister, en as ons terugkom, dan gesels ons lekker. Ek sien die boodskapjes kom deur 060505-2693, en had ek jou goeiemorgen daar ook aan jou, Jolien, van Rose Makier. Ek weet, sy luister lekker na die radio, Jolien, had ek jou goeiemorgen aan jou. Sy luister rechtstreeks, lewendig op die TV, lieve luisteraars, sy sê, Jolien sê vir my Grant, ek luister lekker op die TV vir jou, ne, so baie baie dankie Jolien, vir jou deelname ook, wat daar so plans vind, ne. Kom met luister na lekker klanke van die stem van Whitney Houston, sy sing vir ons, I Will Always Love You.

0: Die klanke van Whitney Houston, I Will Always Love You, en ja nee, definitief, wat een prachtige lied om hierdie dank ook mee af te skop, lieve luisteraars, 16 minuten oor die uur van 7, en bye bye dankie dat jy ingeskankel is op Eden FM, Your Voice in Paradise. South Africans head to the polls for the local government elections on the 4th of November, with so much information and misinformation circulating in the lead-up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short, informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. So that's important notice that we got there from ja, onze vrienden dan van die IC. Bye bye, dankie ook aan hulle. Wat lekker is saam met u gesangs. U beginstelling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Hierdie tyd van die oggend is Lavinia saam met u, maar Lavinia is weer volgende week terug. Lieve luisteraars, nee, Lavinia is volgende week terug in haar volle glorie. En ja nee, dan skuif ek na die Gleef toe, 10 tot 1 toe, in die plek van Sarissa volgende week. Maar moet nie vergeet, net nie net na my, is het Sarissa Bota wat saam met u gaan gesjans, lieve luisteraars, nee. Sy is op tussen die ure van 10 en 1 vandag. Had ek een goeie morgen ook aan haar, nee. Ek weet, sy is ingeskankel en sy luister lekker na die radio. Nee, so bye bye, dankie vir allemaal wat tot dusver boodskapies gestuur het. 060505-2693.
1: Goeiemorgen, al my Eden.
0: Lyk vir my daai se ander saak, daai pastoor, maar Jacob, baie baie dankie. Kom ons luister gou wat sê hierdie enetjie vir ons.
2: Goeiemôre krant en welkom by ons in die huis van môre by my stemtoue krant. Ek het 'n soekie volgende vir 'n vriendin van my wat verjaar, Magdalene.
0: Ja.
2: Hy sê pa, byna Mac. Ek wil net die vraag hoor, as jy nie pa wil iets van Elton John speel, asseblief in my krant, verwateer. Lekker dag.
0: Dan sê, dit is die luisteraars wat is so saam met ons gesjans, ne? En ja, ne, dan, liewe luisteraars, hierdie lied wat ek saamgebring het, liewe luisteraars, die 3 T's. Laat my sommer dink aan my groot neef van Eden, Daryl Damans, hy is ons nou lief vir hierdie manne, liewe luisteraars. En ek het hierdie lied saamgebring vanoggend, liewe luisteraars, want hierdie lied vat een mens terug na goeie era toe, wat een mens gehad het, ne? So ja, kom ons luister, wat sê die 3 T's vir ons? The things you want. Hulle sing vir ons die klanke van Anything. En ja nie, bring ons na bykans so 19 minute oor die uur van 7.

Wow, bier lekkerte. Wat 'n klassiek is net so vroeg in die oggend. Suid-Afrika, jy sal nou moet opstaan. Dis 'n ontbytprogram met die Saterdag ontbytprogram. Met my sien vir ou grand dames. En ek kom vir jou regstreeks hier uit ons hoofatelier in George. Wow, bier lekkerte.

0: Dit is met 'n lied getiteld Anything. En bring ons na by kans so 23 minute oor uur van 7. Ons af van advertensie breek en dan kom ons weer terug.
1: Yo, Ntwana, have you seen these Telkom More Town bundles?
2: You mean the all network data, voice and WhatsApp bundles?
1: Exactly, exclusive to our town.
2: Yo, that's a summer fully connected. Chats, video calls, everything.
1: Mm-hmm. And it's easy. Just grab a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, dial *123# to choose your More Town bundle.
2: Aish, now that's a summer vibe.
1: More Town bundles, more data, more chats, more summer. Telkom, possible begins here.
3: Dreaming of owning your own piece of paradise on the Garden Route? This September, come and meet Waldo Properties and Theron and Van der Walt attorneys at the CakeNet Outdoor Expo in Hartenbos from the 25th to the 27th of September. Discover exceptional nature-focused developments and beautiful Garden Route farms, including Preekstoel Beach Estate in Stilbaai, Heartland Lifestyle Estate in Hartenbos, and Fleur de Vie in Stilbaai. Come visit our stand, meet our team, and discover exciting opportunities to invest, build, and live closer to nature. And don't forget to enter our lucky draw. Waldo Properties and Theron and Van der Walt attorneys, your Garden Route property journey starts here. We'll see you at the CakeNet Outdoor Expo.
0: Dan sê dit was die advertensie breek en weer eens bye bye dankie dat jy ingeskakel is. En ja nee, definitief, dan sê iemand hier vir my, liewe luisteraars op die WhatsApp lyn, môre Grant, kan jy asseblief my Rock With Me Tonight van Jermaine Jackson speel, Jean van Mossel, bye bye dankie dierbare, en 'n mooi dag daar ook aan u nee. Goeiemôre Grant, weer bly om jou stem te hoor, maak my klaar om weer lekker te lag vir jou, sê goed, dit kom daar van Elise van Dysersdorp, Elise bye bye dankie nee, en 'n mooi dag daar vir jou ook sister. En dan sê sister Emma, jy het 'n prachtige rousmoor uit. Môre Grant, ooh, ek is blij om jou op die radio te hoor vanochtend. Ek luister lekker aan jou, gooi broer, gooi. So sê ons luisteraars vir ons. Môre Grant, ek hoop het dan goed, jy moet een gesiene dag het. Dit kom daarvan as Christeline van Rousmoor, sister Christeline, bye bye, dankie nee. En 'n mooi dag daar ook aan jou ook, dierbare. Dan, liewe luisteraars, ek het 'n lied saamgebring en dit is nou nie. Ek gaan nou nie die lied sleg sê nie, maar dit kom nou nie uit my jare uit nie, maar dit kom uit die jong mense van vandag se jare uit hierdie lied. Maar hierdie lied, liewe luisteraars, is 'n baie mooi lied hoor, van Brendan Brits. O, hy is een van my groot vriende, liewe luisteraars, want hè, ek het 'n lied saamgebring van hom af, en die lied se die titel van die naam, of althans die lied se naam is Die Verlange. Mense, maar dit is 'n pragtige lied hierdie. Maar kom ons luister na hierdie lied, jong. As jy hierdie lied ken, of as jy hierdie lied kan lekker saam sing, sing lekker volle boor saam, jong. Dit laat my dink aan my jong jare, toe ek nog 'n jong man was, jong.
4: Die verlange aan die naam.

الآن. أوه بير لكرت برندن بريتس ميد الليت ختيتال دي فلانغ. بير لكرت وات الليت ليفا ليساز اني سنغ اوغن اي ليت دي ليفا خان موس ان يا نه شو شو شو مينز دوم اي هونر فليس اوملك ليفا ليساز داي تيبا ليدر فداغ ليفا ليساز مدك فا اي سي اك ات هيري ويك ديب غان كراب فا هيري داغ ليفا ليساز ام gepaste musiek op hierdie weer toestande te speel. Ek moet vir jy sê dis lekker koelerig buite, dis lekker koud. En as jy nou nie lus is om op te staan nie, moenie opstaan nie man. Lê. Ek gee jou die toestemming vandag. As jy nou nie lus is om op te staan nie, lê. Lê tot net toe, lê tot so 10 uur toe. En dan staan jy op en dan doen jy jou daaglikse taakies wat jy moet doen, maar moenie hierdie radio oorsit nie, liewe luisters, want Eden FM bring vir jou net die beste, beste musiek. En wie anders as Rasper om saam met u te kuier so vroeg in die oggend. Baie dankie weer eens ook aan Lavinia wat my Lavinia en die radio se bestuur, Eden FM se bestuur wat my weer eens die geleentheid gee om vir haar in te staan vir hierdie 2 weke. Liewe luisteraars, volgende week is ek nou nie weer 7 uur op nie, maar wel 10 uur in die plek van Sarissa Botha. Sy is nou nie weer hier volgende week nie, so ja, né? So ek is nou weer volgende week 10 uur op en Lavinia is nou terug. En ja nee, definitief, dan laat ons die ding weer ruk, liewe luisteraars, tussen die ure van 10 en 1. Maar nou ja nee, wat 'n lied, Brendan Brits. Ek moet vir jou sê, jou doring broer, ek weet Brendan Brits luister lekker aanlyn, liewe luisteraars, na Eden FM, na op www.edenfm.co.za. Dan, liewe luisteraars, dan het ek ook hierdie lied saamgebring, liewe luisteraars. Ek gaan net soos die Engelsman sê, sing along songs vandag speel. Liewe luisteraars, het ek op die speelhuis vandag. En hierdie een wat ek nou, joh, daar begin hy al klaar, jong. Hierdie enetjie ook. Hierdie een is ook deel van my speelhuis. More than one kind of love. Pride and dignity. Toe ek hierdie lied gister soek, hold on. Toe dink ek aan my oorwinningsjare in Mosselbaai, jong. Daai tyd toe was ek vry soos 'n voël. When you feel alone, you will know you're not alone. As jy hierdie lied ken, sing volle bors saam. Net na hierdie lied gaan ons na advertensie breek toe en dan gaan ons weer terugkom. You make it fine. Dit laat my dink ook aan een van my groot vriende wat ons vooruit gegaan het terwyl hy ou Frank Tamboer, liewe luisteraars, een van sy favorite riedele. Oh, en mooi dag, goeiemôre. Ek weet jy luister lekker na die radio. Oh, pure lekkerte.

What a lit, more than one kind of love. So mense, iemand sê vir my, Rasper, nou krap jy diep, ou maat, jy, nou krap jy diep, advertensie breek, dan kom ons weer terug.

0: Deals, plaveisel en opknappings. Koop ook jouw huisplan en ontvang die bulk materials samen. Kry 'n inzetting van al die producten wat je nodig hebt in een oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
1: Dan sê jy, ja, nee, dit is baie belangrik, liewe luisteraars, om die winkels te gaan betaal, nee, op hierdie vroege oggendure. En ja, nee, kom ons luister, wat sê hierdie lied, of althans wat die sê, hierdie stemnota vir ons?
2: Hallo Rasper.
1: En die ma, morgen.
2: Ja, ek het so lekker geslapen, dat die heel nacht die gereen.
1: Ja, ek hoor so.
2: Hoor ek Rasper sy stem, maar ek skrik so groot. Maar het lekker om jou stem te
1: dankie,
2: hoor,
1: die ma, hoor. Dankie dierbare, dankie.
2: Nou wil ek baie geluk sê vir my klinkend Biolien.
1: Yes.
2: Willemse.
1: Ja.
2: Sy is vandaag 19 jaar.
1: Prachtig.
2: Baie geluk op jou verjaardag, Biel.
1: Ja,
2: goed
1: nee.
2: Uit en gins op jou leven, goeie gezondheid.
1: Yes.
2: En jou dag sommer lekker geniet.
1: Mm.
2: En dat komt bij je liefde van jou oma van Weerbedag.
1: Dankie die mawe, dankie dierbare.
2: Dankie Raspe, mooi dag verder.
1: Mooi dag die mawe, mooi dag. Die mawe, moet vir jy sê, ek gaan later so'n bykie weer diep in my kas krap met die theelepeltjies, ne? Ek het nou die dag van Henricus Geisman gesê, ek het vir my video gestuur van toe ek in my kas gekrap het, liewe luisteraars, van ou stukkie lang armpie, nee, ek sal later so bietjie in die program so lekker saak speel, en toe kom ek af van Henny de Brein en die gitaarkerels, en die maat, dit was ons jare, nee, in die Kalisdorpse saal, ja, nee, Henny de Brein en die gitaarkerels, die klipwerforkes, die theelepeltjies en nog vele meer, nee, so bye bye dankie die maat, nee, mooie dag daar so.
3: Een morgen rand ingeskakeld by die huis, groete vir al die maatjies, almal moet een mooie dag hee.
1: Ja.
3: Rand, jy moet ook een mooie dag hee daar in die atelier.
1: Dankie.
3: En baie dankie vir die mooie muziek.
1: Ja.
3: Dat kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
1: Katrina, baie baie dankie, en terwyl die lied gespeel het, het ek reeds aan jou gedink, ek weet, jy het lekker volle boor saam gesing, maar, het ek nog een saad saam gebring. Ek krap weer diep in die archiewe weer vandag. Anita Baker.
4: Did we use it up too fast?
1: James Ingram.
4: Our great moment.
1: Hulle twee sing When You Love Someone. As jy na my stem kan hoor, of jy luister na die radio, sê vir jou geliefde danso. Ek is lief vir jou. Was jou geliefde nie by jou is, jy stuur vir hom of haar boodskap. I love you. What a classical song.
5: Take the best of what we have.
1: Anita, jou dooring. Vier lekkerte.

0: Prachtig, mooi, bly mam, mooi. When you love someone, Anita Baker en James Ingram, wat een mens so ver weer na goeie tye toevat, jong. So, ek moet vir jy sê, lieve luisteraars, ek kry soms so knop in my keel terwyl ek hier in die ateljee sing, en die trane sit weer vanoggend vlak in my oë na die prachtige lied, jong. When you love someone. En dan sê my collega Jolien Verhouse Makier vir my, ai, o Rasper, ons luister lekker na jou, ek en jou oom. Ja, my oom, goeiemorgen. Ja, nee, Reinier Makier, hartelijk jou goeiemorgen, broeder. En hoop het gaan goed aan die kant van Oudtshoorn saam met julle, nee. Natuurlijk een goeiemorgen ook aan ons stasiebestuurder, meneer Monnie Pietersen en sy prachtige vroukie, juffrou Mjalda, daar ook in Oudtshoorn en al my collega's, Paula Mas, hartelijk een goeiemorgen, broeder. Hoop het gaan goed daar saam met jou, nee, en jou vrou en die kinders, dan so aan die kant van Mossel, of althans Oudtshoorn, die wat hy sê, lyk vir my, my tong, dit knoop weer vanochtend, ek weet nie hoekom jy, lieve luisteraars, maar nou ja, nee, so kwart voor die uur van 8 uur, en baie baie dankie dat jy vanochtend luister na Eden FM, jou stem in die paradijs. Moet nie vergeet die lieve luisteraars, die George Municipaliteit het persverklaring uitgereik, dat die krag, die beplande krag onderbreking, wat sou môre plaasvind, afgestel is weens weertoestande, nee, so die krag gaan nie môre meer af, die lieve luisteraars, nee, so asseblief toch, moet nie sê, Rasper het so gesê, of Grant het so gesê, dat die krag gaan afwees, die George Municipaliteit het een persverklaring uitgereik om te sê, dit gaan nie meer af nie, ne? So asseblief toch, neem net kennis daarvan, en ek sê dit nou live, rechtstuks op die lichtgolwe, dat die hele wereld my moet hoor, ne? So die areas wat af sou gewees het, is nie meer af morgen nie, so ons kan nog die rugby kyk, die taniese strijd, wat verwag word morgen, tussen die Springbokke en Australië. Lieve luisteraars, gisteraand het die Stormers die URC afgeskop met 'n prachtige oorwinning. Ek moet vir jy sê, die laatste drie, lieve luisteraars, toe die sirene klaar afgegaan het, prachtige drie dae so deur die plaasvervanger skrimskakel, wat die wedstrijd ook verseël het vir die Stormers, lieve luisteraars, daar in Ierland, ne? So baie weer eens, baie geluk vir die Stormers, en vandag is dit die rest van die Suid-Afrikaanse spanne, wat gaan kragte meet, lieve luisteraars, nee, so bye bye dankie daar, so kan hulle, jy kan definitief lekker saam met my gesels op 06-0505-2693, ek weet baie, lieve luisteraars, is besig om gereed te maak vir die werk, ek weet Pikampaie van Pikampaise mensies, luister ook lekker na my, en hulle sê vir my laas week, Rasper, terwyl ek my klaargemaak het vir die werk, het ek na jou geluister, nee, maar prachtige muziek, ja, dierbare, mooi, bly maar mooi, nee, maar kom ons kyk op wat, sê hierdie eniekie, vir ons. En die Monica, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, onze Rasper.
0: Morgen.
1: Jy het niks geslapie.
0: Ai, nee.
1: Harde geraas, jylle nacht, en die gekryde taal, dit kom nie van Antie Monica.
0: Antie Monica, dit is die jong mens van vandag, jong. Hulle het ons gister gepui. Het was die 25ste gister, as ek het reg het, ja. Dit was gister, ja, dit was die... Antie Monica, dit was die 25ste gister. So is dit sal, jong, dit sal... Dit gaan vanavond ook, morgen ook. Maar nou ja, ne? Antie Monica, weer eens bye bye, dankie dierbare. En een mooie dag daar ook aan u.
2: Morgen, morgen, my kind. Yesterday. Die maak weer, Antie, so ochend vir ochend. Weet je dit, my liefde?
0: Ja.
2: Weet je, Antie, so lief vir jou.
0: Dankie, dierbare.
2: Vandaag speel die radio weer heel dag. Want jy maak het ons weer lekker vir ons vandaag.
0: Dankie, sister.
2: En ek is nou al so moeg, my skat. Ek sit nou al van 4 uur af van achter die naadwerkmachine. Oh. Om goed die service kinders so goedkies wel klaar te maak.
0: Ja.
2: Maar gelukkig is het daarom dag. Klaar.
0: Ja.
2: Mooie dag voor jou, Grant. Ek geniet jou muziekie. Baie lief vir jou, my skat. Grant, dan wil ek net van my liefde sê.
0: Mm.
2: Ek is baie, baie lief vir hom.
0: Ja.
2: En tweedens, dankie dat hy die kwaad raak van my, as ek so vroeg uit die bed het opstaan, om te doen wat ek moet doen in my skat. Voor hom is ek baie lief daarvoor.
0: Yes.
2: En ek waardeer hom uit die diepte van my hart.
0: Prachtig.
2: Baie lief vir hom, jy weet dat.
0: Dan sê, dit is die stel wat so lekker saam met ons gesels, hier al die pad uit die Valkstraat, hier in Conwil, lieve luisteraars, ne? Die stel en die familie, wat so lekker is saam met ons gesjans. Nee? So bye bye dankie die stel, en 'n mooie dag daar vir u ook. Dan sê, Floy vir my, goeiemorgen Rasper, en al die iedereen van familie. Rasper, ek weet nie so mooi nie, Elise is 80 jaar oud, En ek en Floy is 95 jaar oud, sy moenie haar groot hou vir haar skoene nie. Floy is op pad werk toe. Floy, baie baie dankie, Liesel. En ja, nee, sy sê, Raspa, dis my eie kry en my alles, neefman, drumsticks, ne? So baie dankie, Liesel, vir die boodskap wat deurgekom het. Dan, liewe luisteraars, ek sien nie soos iemand wat bel na die radio, so WhatsApp line toe, asseblief, liewe luisteraars, ne? Dis nie ek wat so sê nie, maar die bestuur van die radio, sê asseblief, moet nie na die radio, so WhatsApp line toe bel nie, ongelukkig gaan ons nie optel nie, en dit maak geluid op die uitsending. So asseblief toch, liewe luisteraars, ons gaan by jou boodskap uitkom, liewe luisteraars, ne? Dalkie nou nie, maar wel in die afloop van die program, sal ek na jou boodskap toe kom. Goeiemorgen, ek wil net vraag vir gebed vir reisgenade van my verloofde en my dochterkie na die kant van Kaapstad. Morgen, die God hulle sal toemaak onder die bloed en dat God hulle veilig sal bewaar vir die week. Veilig weer terugbring, asseblief. Dit kom daar van Magdalena Bota uit die koue grootbrak. Dis die boodskap wat daar so deurkom. Liewe luisteraars, jy moet weet of jy moet kennis neem. Ek lees die boodskappe soos dit gestuur word van my, ne? Ek lees dit soos dit kom. So wat hier staan, lees ek. Maar as dit nie vir die radio bedoel is, die liewe luisteraars, asseblief tog sê tog eerste vir my en dan sal ek dit nie op die radio lees. So asseblief tog, liewe luisteraars, ne? So bye bye, dankie. Dalsie, hartlike goeiemôre. Hoop dit gaan goed. Sy sê vir my, Grant, goeiemôre. Geseënde dag en naweek, pas jou op. En veilig wees, baie dankie, Dalsie, vir jou boodskap al die pad van Mosselbaai. Ja, nee, ek en Dalsie het nog goeie jare gehad, toe ons nog jong was, jong mense. Ja, as Mosselbaai kon gepraat het, as dorp, hey, so, mense, laat ek maar liever so stil bly. Maar kom ons gaan vir advertensie breek, en as ons terugkom, dan het ek 'n klassieke snit saamgebring. Mense van Whitney Houston, die lied wat ek saamgebring het, mense, maar nou ja, ne, ons los het van nou net na hierdie advertensie breek, en dan kom ek weer terug.
3: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
0: Dan sê Janie, dit was die advertensie breek 10 voor die uur van 8 uur. En as jy so pas in die skankel het, jy luister na Eden FM. Ons WhatsApp line is 060-505-2693. Dis ons WhatsApp line by vir my kan kry, en dan gesels ons lekker, ne? Ons gesels lekker hier op die prachtige liggolwe van Eden FM. Oom Ys, hartlike goeiemorgen, aan die kant van Rosemore, ek weet Oom Ys, luister lekker na die radio. Oom Ys, hartlike goeiemorgen, Oom Ys het nou so pas die ketel aangesit, liewe luisteraars. Oom Ys, baie dankie vir u boodskap ook, en ja nee, baie dankie ook vir u daar aan die kant van Rosemore, wat so lekker na die radio luister.
5: Goeiemôre Grant, goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars. Ek wil net daar steeds sê aan Auntie Inta met die siekte van Ontawi en mag Ontawi so my gou gesond word en allemaal wat op die oorlik voel vandag, jylle moet gou gesond word, die wat voor opgrafte sal staan, die Breefilies familie, sterkte daar vir jylle en die skamver uit die reenerige oudsoring.
0: Dan sê die Lies, baie baie dankie, en ek verneem dit Rena vanaf 4 uur af, liewe luisteraars, daan oudsoring, ne, Jolien, wat vir my laat weet het, Jolien, baie baie dankie ook, ons verslaggewer, daar aan die kant van oudsoring, so as jy op die landse paaie is, liewe luisteraars, asseblief, wees uiters versigtig, asseblief toch, liewe luisteraars, ne, wees uiters versigtig op die landse paaie, en ja nie, liewe luisteraars, net na hierdie lied gaan ek die sasse datums vir u deurgee. Ek het laas week ook die sasse datums vir u deurgee. Ek weet nie of die ander omroepers dit deurgegee het deur die weekie, want ek was baie besig hierdie week, liewe luisteraars, ek het nou nie by die radio, ek was nou nie na by die radio nie, maar net na hierdie lied, liewe luisteraars, gaan ek vir u die sasse datums deurgee. So asseblief toch, Lieve luisteraars, as jy nou nie weet wanneer ons pyn nie, net na hierdie song of net na hierdie lied, gaan ek vir u sê wanneer ons pyn. So asseblief kry 'n pen en 'n papier gereed as jy nou gaan vergeet. Asseblief skryf dit tog neer, kry solank 'n pen of 'n papier of 'n potlood of enige skryf dingetjie om dit neer te skryf, né? So asseblief tog net na hierdie pragtige lied van Side A. En hulle sing vir ons

0: lied, wat een lied. Saint A met een lied getiteld Tell Me, Where Did I Go Wrong? Sjoe, sjoe, sjoe, sjoe, mensdom, wat een lied, prachtige, lekker klanke op hierdie prachtige Saterdag, lieve luisteraars. Hai, goeiemorgen, Aron Rasper. Hai, jy is vierig op die radio, lekker muziek op hierdie koue dag. Ek wil net een boodskap los vir die Piet's familie. Hulle moet een mooie en een geseënde dag het en hulle moet lekker warm bly, ne. Ek is lief vir hulle, dit kom daar van Geidra aan die kant van Andersonville. In Pikkewynstraat, daar in Pakkersdorp, ne. Baie, baie dankie dierbare. En dit is my ou collega daar van McDonald's destijds, wat die boodskap sê. Baie dankie dierbare, en een mooie dag daar ook aan u, ne. Kom ons wees gauw, wat sê hierdie stemnota vir ons?
1: Goeiemorgen, morgen, Rasper! Wat een grote vang zit ons vanochtend. Ja, mense, dis daarom nou een verrassing toe ek by my deur inkom. Ek het net nou klaar my wasgoed opgehang, laat ek hoor hierdie stem op hierdie radio, ja? Jy moet ook een geseënde dag en hoe dankbaar is ek vir die Heere vir jou. Maar ek wil ook vir Jolien sê en vir Sister Debbie, baie dankie vir julle programma, baie lief vir julle. Tada Rasper, gooi ding in die lucht.
0: Dankzij dierbare, baie baie dankie en een mooie dag daar so ook, ne? En een sonskindvallei aan die Lena, wat so lekker saam met ons is. Morgen, graag goede vir die Suidkaap, blij om jou stem te hoor. Blessings, liefde maar Sarah. Maar Sarah, baie baie dankie. En een mooie dag daar vir u ook, ne? Sê goede dag vir om Dani en die hele breë familie, die dochters en so meer, ne? Baie baie dankie daar so in die kant van Oudswurm. Morgen, graag ingehaak sê die ding in die lig, Sabina Buys, uit die prachtige Mosselbaai uit. En dan sê iemand hier vir my, beterskap vir my sê nou gezond, taans, dankie sis, Paulina van sis Maureen af. Dan sê iemand hier vir my, ingeskankel, grand, ne? So baie, baie dankie. Dan so, ja nie, ons groot collega, meneer Roger Jacobs, ne? Hy sê vir ons, daar so ingehaak en ingeskankel. Meneer, baie, baie dankie. Ek moet vir jy sê, lieve luisteraars, daar is mys een gezegde wat sê, of althans die Engelsman sê, give credit where it's due, lieve luisteraars. En ek moet vir krediet geef vir meneer Roger Jacobs, laas week in Sondag, lieve luisteraars, elke Sondag, het vat u my ver terug na era toe, jong. Ja, mense, die daar, toe draai ek een withemp oopgeknoop, jong. Jy moet weet, as ek een withemp aan het, en jy is oopgeknoop, maar jy weet, jong, dan sê ek jy myn peanut in die pakkie, jong. Ek is nie skaam om dit te sê nie, jong. En loop ek breë bors in die pad. Niemand moet aan my vat of raak, jong. Ek wei nie van een afstand vir jou, lieve luisteraars, ne? So ja, goe, meneer Roger, baie, baie dankie. En hoop het dan goed nog daar, so aan die kant van Jones. Morgen, Grant, ek geloof dit gaan goed met jou. Ek is ingehaak en ingeskankel vanaf Heidelberg. Al my Eden FM maaikies, moet een prachtige dag het. Dit kom daar van Mina Conradi. Mina, baie, baie dankie. Ek weet, Mina is nou lekker bezig om te bak daarna kombuis, lieve luisteraars. Mina, baie dankie en weer eens baie, baie dankie vir nou die dagse muffins. Waar jy van my gekoerier het daar van Heidelberg af. Eden FM, goeiemorgen.
2: Morgen, my liefde, hoe gaat het met morgen met jou?
0: Sister Mildred.
2: As sy daai, dis sy daai op die radio.
0: Sister Mildred Bote, Antie Millie, morgen, hoe gaan het?
2: Dag, ek gaan aan al Grant, ek het lekker geslaap en ek het mooi opgestaan.
0: Ja, ja, ons is...
2: Hoe gaat het met jou, Grant?
0: Ey, voor een wei, punt in die wind, Antie Millie, jong.
2: Ek sê jou, punt in die wind, ja, jy het moest daai ou in die wind.
0: Jee, ek is hy ware ou, jong.
2: Jy, dit is lekker as een mens jou op die radio krijg, dan jy sommer vrolijk.
0: Ja, dit is so Antie Millie.
2: Ja, nee, o Grantie. Nee, Grantie, ek groet ook vanmorgen al die familie op die radio wat inluister.
0: Yes.
2: Hulle moet een geseënde dag en alles wat mooi is vir allemaal. En hulle moet nie dit ouwe doen vandag.
0: Ja.
2: En hulle lyk het gaat reen vandag.
0: Dit lyk my so Antie Millie, dit
2: ja,
0: lyk my so.
2: Ja, want die val is ek al groot druppels hier buiten sê.
0: Ja, oe, Antie Millie moet binnen blij.
2: Ja, nee. Ja, nee, ek is binnen nie huis. Ek loop niks rond meer.
0: Ja, ja.
2: Ja, nee. Nee, Grant, geniet met jou naweek en alles wat mooi is vir jou, hoor.
0: Dankie, die Millie, van die Millie ook.
2: Al my liefde vir jou.
0: Dankie, die Millie, ons praat weer volgende week.
2: Ons reg, my darling.
0: Daar sê die Millie, mooi dag.
2: Jy is my alles in my leven.
0: Dankie, die Millie, dankie. Ek sal weer draai aan moet kom maken, die Millie.
2: Ja, jy mag het tyd.
0: As ek die kant er weer is.
2: Ja, dan bel jy my net.
0: Ja, is reg, want die Millie.
2: Oké, boeta, goed gaan.
0: Dankie, die Millie, mooi dag. Bye-bye. Dan sê dit is aan die Millie Alipad uit Rosedale, liewe luisteraars, né? Mildred Botha, jong. Hey, mense, ek moet vir u sê, dis nou 'n spoggerige tannie, jong. Ja, aan die Millie, baie dankie weer eens vir die oproep, né? En 'n mooi dag daar vir u. Dan vra iemand die vir my Rasper, baie dankie vir die mooi liedere wat jy speel. En dan sê iemand die vir my, pragtig Grant, so gepaste lied vir vandag, love you. Dit is die luisteraars wat so saam met ons gesels. Dan, ja. Kom ons luister gewoon na hierdie stem moet af, gauw.
3: Grant, morgen, allemaal die my stem hoor.
0: Morgen.
3: Op Eden FM. Grant, heel zo, jy maak een mense dag.
0: Dankie, sister.
3: Een mens kan na nie daal voel, maar die oomblik van een mens jou stem hoor, dan is jy uit die daal uit dat Grant. Ja, Grant, die lied, die verlange vat een mens ver terug.
0: Is waar.
3: Ver terug, Grant. Nog toe ek en jy jonk was, nee, Grant. Ja. Toe ons nog baie jonk was. Almal met hulle naweek geniet. Baie geniet. Een geseënde naweek vir almal. En hulle wat by oop graf te staan, ja. Weet julle is in my gebede.
0: Yes.
3: En dat die Here julle sal vertroos en die trane met die tyd opdroog. En die verlange met die tyd een bykie dover maak. Een bykie uitvee.
0: Ja.
3: Met die Here alleen.
0: Dan sê Auntie Joni, versaag die jankies wat so lekker saam met ons is. Ja, Auntie Joni, dit is die waarheid, hoor. As een mens, liewe luisteraars, ek sit en dink gisteraand, terwyl ek nou kyk om wat een liedere om wanneer te speel en so meer, liewe luisteraars, dink ek aan muziek. Muziek is daarom een wonderlijke ding, jong, liewe luisteraars. Muziek laat een mens ver dink. Muziek wens soms, jy kan die tyd terugdraai, man. Muziek dit laat jou dink aan, toe jy nog een jong man of een jong vrou gewees het, in die vlee van jou jare. Muziek laat jou dink aan, toe jy nog enkel lopend was, liewe luisteraars. Muziek laat jou dink, toe jy nog rof en onbeskof was in die lewe destijds, jong. Muziek laat jou dink aan, toe jy nog bezig was met wereldse dinge, jong. Mense, muziek is gevaarlik. Muziek is bittergevaarlik. Iemand, ek moet vir jy sê, elke keer as ek nou op die radio is en dan sien ek hier een boodskap, sommige tye lees ek dit hier en sommige tye lees ek het, muziek laat jou verlang aan jou ex, jong. Mense, maar dis so gevaarlike saak, jong. As jy na jou ex verlang, dan moet jy weet, is diep saak, jong. Iedereen even goeiemore. Iedereen even goeiemore. Lyk vir my daai ene wil nie saam met my gesjaans vandag hier. Maar nou ja, nee, muziek is daarom wonderlik, jong. Mense, ai, goeie tye, jong, good times. Ai, goeiemôre, Grant, gaan dit goed, lekker om jou stem te hoor. Ek wil net vir al my Eden FM maatjie sê, hulle moet geseënde dag, hè. Speel asseblief vir my Song of Hope van Pietie, dan van die Ara, mooi dag vir jou, Grant. Baie dankie, dierbare, en mooi dag daar vir u ook, nee. Ja, nee, dit is so 5 minute oor die uur van 8, en ons moet stiptelik, liewe luisteraars, die winkels gaan betaal, net na hierdie ene, nee. Ek het nie vergeet van die Sasa datum, sê, ek gaan nou net nie na hierdie advertentie breek, ek moet eers die advertentie breek speel, want die advertenties moet op tyd speel en so meer, nee. En ons moet die winkels gaan betaal, advertentie breek, en dan kom ons weer terug.
4: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
5: It's Telkom Data and Voice Bundles, exclusive to your town, across all networks.
4: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
5: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
4: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
5: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
6: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
7: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
6: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
0: Dan sê jy weer eens welkom terug, liewe luisteraars, en ja, nee. Soos ek vir jy vroeger genoem het, ek gaan die SASSA datums, liewe luisteraars, nee, vir jy deurgee, liewe luisteraars, nee, so asseblief toch, liewe luisteraars, ek vraag vir jy baie mooi, as jy nou die datums gaan mis, of as jy nou, ja, as jy die datums gaan mis, laat weet van my man, ek sal het 10 keer oor sê, ons is hier, ons is een gemeenskapsradiostasie, ons is hier om jy in te lig, jong. So, ons sal definitief die datums vir jy deurgee. Nou, die datums is as volg, lieve luisteraars, nee? Of, ek gaan so begin, ek by die tweede, kom ons begin daar so, ons by die tweede, die older persons grants, lieve luisteraars, dat is by, ons weet, die senior burgers van die land, by die tweede, die vrijdag, nee? Die vrijdag, die 2 oktober 2026, by die senior burgers van die land, lieve luisteraars, baie vraag vir my, wat beteken senior burgers? Dan sê ek, dis die ou mens pensen. Ja, ons is mos gewoon daaraan, lieve luisteraars, en ons moet die goed, sommige tye is het nodig om die ding op sy naam te sê, ne? Die ou mens pensen. Ja, ne? Oh, so die... ja, ons by die 2 oktober 2026, en dan maandag die 5de oktober word die disability grants uitbetaal, ne? Maandag die 5de oktober 2026 en dan die kindertoelaag dinsdag die 6de oktober 2026. Liewe luisteraars, ne? Dit is nou die datums wat ek vir u deurgegee het. Liewe luisteraars, wat dan so, ne? So dis die 2de, die 5de en die 6de. So ek by die 2de en weer die 6de, ne? So ek daarom nog 'n gejaaltjie vir die naweek. So as jy nou gebazzer het vir al twee, ne? Wat ek moet maar wag tot dinsdag toe om te pay. So ek by die vrijdag en weer die dinsdag. So ja, ne? So ons eet weer blink die vrijdag, jong, vis en chips of Kentucky of visspasel. Allei sake, ne? Maar asseblief, liewe luisteraars, ek praat nou hier met op 'n ernstige noot, diegene wat nou my kan hoor, of my, wat my stem kan hoor, asseblief toch, werk maar spaarsamig met die geeltjies, ne? Ons sien in vandag se lewe, liewe luisteraars, dat baie nie die rekeninge betaal nie, en dis 'n feit, liewe luisteraars, of althans laat ek so sê, ons sien dit in vandag se lewe, baie gebruik hulle geld om 'n ou doppie te koop, ja? Dis jou gehaald, liewe luisteraars, ne? En ons oordeel, ons raak ook doors, ja, ons raak doors, maar asseblief, daarmee al jou gehaald spandeer op jou drankie nie, asseblief toch. As jy nie nou wil luister na jou man of jou vrou nie, asseblief luister na jou rasper, ek vraag vir jou baie mooi. Die senior burgers van die land, asseblief, moet nie alles gebruik op jou dopie nie. Koop jou dop, ja, jy kan jou dop koop, ek sê vir jou, jy kan jou dop koop, maar matigheid voor oe, oe, matigheid voor oe, so asseblief toch, ons by die 2de, die 5de en die 6de, dis nou die 6de datums, wat ek vir u deurgegee het, so bye bye dankie, weer eens aan Sassa, wat vir ons die datums deurgegee het, nou, liewe luisteraars, het ek een lied saamgebring, waar is hy saak nou, ek is op soek na die lied, maar lyk vir my, ja, hier is hy saak, ja, ek hou van hierdie lied, liewe luisteraars, en dit laat my ver dink, jong. Die dank van Whitney Houston, en sy sing vir ons Miracle. Oh, die glorie jare, jong. 06050526693, die dank van Whitney Houston, en sy sing vir ons Miracle.

0: klanke van Whitney Houston, Miracle. Wat 'n lied, liewe luisteraars.
1: Môre, Rasper.
0: Môre, Dijin, môre.
1: Oorinkies, my hater, jo. Ja, ek lee nog, mama.
0: Ja, lee, sister.
1: Lee, maar lekker in jou luister.
0: Dankie, dierbare, dankie.
1: En Dijin.
0: Dan sê Dijin, bye bye, dankie. Ja, sister, jy moet nog lee. Lieve luisteraars, as jy nie wil opstaan nie, lê, ek sê vir jou vandag lê, né? So asseblief tog, lieve luisteraars, as jy nie nou lus is vir opstaan nie, lê, né? Lê en luister na die radio. Maak vir jou 'n bietjie tee of 'n bietjie koffie en luister lekker na die radio. Lieve luisteraars, Eden FM, jou stem in die paradys. Goeiemôre Grand Bysterte aan die fans familie van Rosemore met die heengaan van Monne, maar sy pragtige siel in vrede rus, dit kom daarvan aan Moira. En die gesin. A mooi daar baie, baie dankie. En een mooie dag daar ook vir jy, ne. Môre Grant, welkom in ons huis. Ons wacht vir die lekker muziek van jou. Met baie liefde van sister Essie en onkel Baba. En dan sê sy ook allemaal môre aan al die maaikies. En ja, ne. Sy sê môre aan al die maaikies. Dit kom daar van sister Essie en onkel Baba. Ek weet, Wolliter, hartelijk jou goeiemôre ook aan jou. Ek weet, jy luister lekker na die radio. Ek weet, die gesig van die radio hier by Eden FM. Jy het die laatste week verjaar, lieve luisteraars, en sy het een groot nakietie gehou, daar in die George Stadsaal, ne? En dit laat my so my denk aan die spitsbraai wat sy haar gehou, want jy weet, baie, baie dankie weer eens vir die spitsbraai, en een mooie dag, daar is ook aan jou en die gesin, ne? Sy groete daar vir jou man, en die dochters, en die seer, ne? Groete daar so aan die kant van Pakkosdorp.
2: Ja, nee, morgen Rassie, weer goed om jou vroeg in die
0: huis te
2: Rassie, ja, nee, ek het my prachtige, prachtige vrou bedien met koekies en nou koffie in die bed. Ons sit nou nog in die bed, ons is sterk op haar dorp toe. Gaan hier die hele dorp leegkoop vandag, Rasper. Maar ja, jy moet nog een lieflike dag heet. Koekies is nou sterk op pad om recht te maak vir die dorp. En allemaal moet maar een lekker dag heet.
0: Dat is een kapoek.
2: Oh, Rasper, nou laat jy my weer dink, jong. More than one kind.
0: Jy!
2: Op Mosselbaai, bicycle daar, ek en jy, hier af. Oh, jy laat my nou weet dan Rasper.
0: Kavoek, ek sê jou, mensen, joh, die was vir jou een lied, Kavoeks, mensen, ek sê vir jou, joh, mensen, toe ek die lied uitgekies het, weet ek nie wat, die was my jare op pad Mosselbaai toe, met die bicycle op pad na my ex toe destijds. Ek en Kavoeks hier op onze bicycles af na onze bokke toe, jong. Lieve luisteraars, daar is sommige tye wat ons hike, daar is sommige tye wat ons bicycle rij, daar is sommige tye wat ons trein rij. Mense, maar die trein rij is onze glorie daar, jong. Mense, ek het so'n leerbaaikie gehad met die petses op so'n breine, jong. Mense, as ek daai in aangehad het en ek stap in die straat van Mosselbaai, die mense vluit vir my, jong. En vraag ek ook, vluit jy vir my? Dan sê sy, ja. Dan sê ek, hey, nie sê ek as jy moeg is. Mense. Ja. Maar nou ja, ons los het net daar. Kom eens luister wat sê hier eniekie vir ons.
3: Morgen, Grant. Ek hoop het gaan goed, ook Grantje. Weer blij om jou stem te hoor.
0: Morgen, dierbare.
3: Hoop jy het lekker geslaap, Grant.
0: Ja, sister.
3: Ja, ons luister lekker vir jou. Ja, jy is die ouwe, die mooie muziek vir ons tokkel daar, nee, op die atelier. Ja. Maar jy met een mooie dag, jy het Grant, onbekend, groot en bekend is my sister Rosina en Jacob. Sê, nee, nie kinders, ek hoop jylle is al wakker of slaap jylle nog. Morgen Audrey en Vrein om dak en Drieën om ons plek op die plaas.
0: Ja.
3: Al my diebares, al my radio maaikies, het is gegroet. Dit kom van die prachtige Lillien af uit Ravensdal, hoor. Mooi dag, Grant, ons luister lekker vir jou.
0: Dankie, dierbare, mooi dag daar so aan die kant van Ravensdal. Goeiemorgen, Grant, en luisteraars ingeskakel op die program. En geniet het, mooi dag vir allemaal, Desiree daar, Herbert Zeile, Desiree, baie, baie dankie. En een mooi dag daar ook vir jou, sister.
4: Ingeskakel, wauw, dit is een prachtige, cool ochend hier op Mosselbaai. Ja. Van ogenblik het baie, baie geluk sê aan my auntie Joni Kibidoo in Mosselbaai, wat vandag haar 70ste verjaarsdag. Geniet die dag, auntie Joni, baie geluk, auntie Miranda, Jankies daar in Ravensdal, wat ook haar 82ste verjaarsdag gister gevier het. Goedheid en guns aan die Marenda. Kom met baie liefde van Elzo en Intoring Cameron en uit die pragtige Mossel by al ons Eden FM maatjies. Ons senior burgers is hartelijk gegroet. Mister dames, dankie vir jou opoffering. Choppa, geniet jou program.
1: Môre Grant, bly my stem te hoor.
0: Môre.
1: Madeina is aan my geskake. Baie dankie vir jou mooi program. Al die radio familie sal groet hoor. Mooi dag Grant, bye bye.
0: Dan sê dierbare bye bye, mooi dag nê. En dan sê iemand die vir my, ja, wat ou Rasper, more than one kind of love. Ons dink ook vandag aan ons vriend Linwell Manuel, want ons vooruit gegaan het, ons sê dankie vir sy liefde en omgee. Dit kom daarvan Paasenstraatse inwoners en die breë gemeenskap. En een speciale verjaarsdag wens aan al my maaikies, wat vandag verjaar, saam met my broer Christopher Kitty Swartz. Geniet julle dag, nee, baie baie dankie dierbare, en een mooie dag daarso. Dan sê iemand die van my, my auntie Gwen Tarantal van Grootbrak, is 70 jaar oud vandag, en God alle eer met liefde van Cheryl en julle familie in Jones. Is de Cheryl, baie baie dankie, en een mooie dag daarso. Pastoor Miakam sê, Grant, Ebby sê groete, Ebby, hartelijke goeiemorgen, ek weet jy luister lekker, ja nee, Ebby daar aan die kant van Mosselbaan, wat so lekker saam met ons gesels, en dan sê iemand die van my groete, goeiemorgen, myn Peanut Rasper, ek luister lekker hoor, ek wil ook die ou man uit die bed uit nou jaag, Annelies Alexander van Nysna, dan sê sy ook groete daar so aan Sharon Kap van Honley, Sharon, hartelijke goeiemorgen ook aan jou, die groete daar so van manlief. Môre Grant, jy praat so, die meisies roep nou nog vir my, die rang van Pex, mooi dag vir jou, môre, ja, ne, ja, dan sê iemand die vir my, hallo, hallo ook aan jy, ne, dis die boodskap wat so deurkom. Lieve luisteraars, moet nie vergeet, daar op my persoonlijke Facebookblad, het ek een foto daar van myself opgesit, jy kan definitief daar so die boodskap daar ook gaan neersit, of gaan neerpen, ek gaan het so 20 voor 9, gaan ek na ons Facebook toe, of na my Facebook toe, ne. As jy nog in ons Facebookblad gaan like of gaan follow het, gaan doen dit sommer dadelijk. Lieve luisteraars, die Eden FM Facebookblad, as jy dit nog nie gaan like of gaan follow het, gaan doen dit sommer dadelijk. Maar ek gaan my boodskapies lees op my persoonlijke Facebook Grand Damens, ne. As jy nog nie ook nie van my gaan like of gaan follow het, doen dit sommer dadelijk. En doen dit sommer ook daar op die radiose page ook, ne. Hai, goeiemorgen, ek wil neem my kind Esli ook een sterte toeweens wat tans in die perel is, wat SA cricket teenwoordige, die cricket skop af, die 25ste tot die 30ste toe. Hy moet goed speel en sy ma Christeline weet, hy kan dit doen, dit kom van sy ma Christeline af van Rosemore. Kom met luister wat sê hierdie eniekie vir ons.
5: Ai, hala. Goeiemorgen Rasper en alle Eden FM maatjies. Asseblief mense, wanneer dit altyd kyk begin by ou mense, tot by dis eibelt en kinderpij, asseblief, Rasper, hou as jy nou baie verkeerd. Dit is een onverantwoordelike weer wat op pad is, daai kyk. Dit is een onaanvaarbare weer wat op pad is. Dit is een onverantwoordelike weer wat op pad is. So al die mense wat hy kyk pij, denk maar aan sop. Lekker vuur, warme sop. Jy denk nie in vispasels en hoenderpasels en chipspasels nie. Ai. Denk aan sop, mense. En die ma, asseblief, dit moet sop wees, want dit gaan een onverantwoordelike, onaanvaarbare, ondisciplineerde weer wees. Ai. Hala.
0: Daar sê, hala, bye, dankie my vriend. En ons gaan sê aan weer vanavond op Peter en Johnny. Môre Grant, ingeskank op die program vir Rensa, my gas wat so saam met ons as jaas. Dan sê Jason B vir my, môre sê Rasper, jo, jy vat my weer weg met jou treffers, hou so aan. Kom van Jason in Newton Park, mooi dag vir jou, ne. Hai, goeiemorgen Rasper, ek wil net vir Dante Baiekies sê, hy moet sy dag geniet, die pretloop geniet, het kom van Monique Baiekies af. Monique, bye, dankie, en een mooi dag daar vir jou ook. Môre Rasper, baie geluk aan Godfrey, lekker verjaar vandag, mag God jou regtig seën, jou nuwe lewensjare, geniet die spesiale dag, klompie liefde van die Hendricks familie, ne? Baie baie dankie daarso vir daai boodskap.
6: Goeie môre Grant.
0: Môre die
6: Grant. Ek is so bly ons by die tweede. Waar gaan ek jou kry? Jy moet my uit wat dan vir 'n vis en chips, ne? En jy weet, as ons nou pij, en sy pij weer net al op.
0: Is waar, hoor?
6: Ek is hier by Sylvie, hier in Concordia. Krant, ik hou van jou muziek.
0: Dankie, Biel.
6: Ik en Sylvie praat, nou, ons hou baie van jou muziek en jou stem. Ja. Ik wens, ik kan ook maar elke dag weer opkom. Maar Krant, jy moet een mooie dag het.
0: Dankie, Biel.
6: Dat kom hier van Biel en Sylvie.
0: Ja.
6: En Nysna. Mooie dag, Krant.
0: Dat is Biel, bye bye, dankie. En een mooie dag daar vir jou ook, sister.
7: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Dan sê dit was die advertensie breek. Dan so, dan liewe luisteraars, het ek 'n lied saamgebring. Sjoe. Mense nou hierdie lied. Kavuks, ek hoop jy's ingeskakel ou man, jy moet iets sê na die song jong. Mense, you give good love. Toe hierdie vrou destijds hierdie lied skryf of sing, mense, toe was ek besig met die wereldse dinge, jong. Maar kom ons luister, daar begin hy. Yo, what a classical song, what a classic.

0: Hierre lekkerte. You give good lung. Whitney Houston. Oh, mensdom. Ja, nee. As altyd as hierdie type songs gespeel het in die dans, lieve luisteraars, dan sy's kunstenaar besig daar op die verhoog. Sy's besig om te sing en die vloer is vol mense, jong. Vol paartjies, vol enkel lopendes, jong. Tyd lê die vrou se kop op die man se bors, jong. Oeh! A mens sien nie meer dit by dans in die lieve luisteraars. Dis hoekom ek sê, ek verlang na die ou dae, jong. Ek verlang na die goeie tye toe een mens nog jonk was. Toe die wereld nog die wereld gewees het, jong. Die liefdeslied wat nou gespeel het, jong. You give good love. Ja. En die Monica, dit was goeie tye, vir al daar nice na, jong. Good times, jong. You give good love. Oh, jy gee goeie liefde, jong. Sjoe, dit bring soms so heimwee na mens, jong. Good times, ne? En ek moet vir jy sê, dit was vir jou nou a klassieke snit. Pire lekkerte.
1: Goeiemorgen, Rasper.
0: Morgen, sister Debbie.
1: Hoop jy het een goeie nachtrus gehad. Goeiemorgen, al my gaumo, George, maatjes. Rasper, vanmorgen wil ek net van my kleinkind, Kieran Appels, veel geluk sê, net goedheid en guns oor sy lewe voor en toe,
0: ja.
1: Maar God sy grondgebied vergroter.
0: Ja.
1: Hy moet 'n lieflike dag het en ouma is baie, baie lief vir hom. Julle moet 'n lieflike en 'n geseënde naweek het, bekend en onbekend,
0: ja,
1: en Rasper, hou jou in. Hou jou in, gooi maar hy numbers van Pelana, hoor. Dis Debbie van Blanco vir sy chips, Rousmo.
0: Daar sê sy, Debbie, baie dankie, en stuur goede dag van meneer, hoor. Stuur goede dag van meneer, ek weet meneer sy radio is nou klipbaar daar in hy viseries, daar in Blanco, ne. Goeiemorgen, Grant, hoe gaan het? Kan jy vir my, asjeblief, die Spider-Man langarm speel, asjeblief, dit kom daar van Monica af. Monica, ek het hom reeds saamgebring vandag, maar ons sal later so'n bietjie in die program omspeel.
2: Goeiemorgen, Grant, dis am lekker om jou stem te hoor op die radio.
0: Morgen, sister.
2: Ek groet vanmorgen al my maatjes wat my stem kan hoor, ek groet my familie.
0: Sister Anna. Grant, ja.
2: Grant, dit kom hier van Anna, wat boe, uit die oudsoering uit, dat reen die hele nacht so lekker in oudsoering, Grant, hoor.
0: Dankie, sister Anna, hoor.
2: En lekker nadek vir jou, Grant, hoor.
0: Mooi dag vir jy,
2: Anna, ook. Wat boe,
0: Oudsoorings en mensies, lekker, ne? Morgen, Rasper, dankie dat jy sê, ons kan maar tot 10 uur toe le, ek gaan tot 12 uur toe weer, is nie so lekker nie, ek luister lekker aan jou, dit kom daarvan, siste Dorie uit die metrogronde uit, siste Dorie, ja, ne? Jy kan soms heel dag le, as jy wil, liewe luister, as jy nie wil opstaan nie, moet nie opstaan nie, ne? Asseblief toch, asseblief, as jy wil le, le.
3: Ah, lekker goeiemorgen,
0: Brand, jy is
3: lekker begroet, die kantje van Oudsoorings, nee, kijk die so grand, jy ras vir ons weer behoorlik. Ek weet nie wat sê dan die maan nie, maar ek dink soms aan ons goeie oude daar, die Wilbedagse plaas. Sy weet hoe ons wel langarm dans gehoord om gegaan. Maar alle maatjes is weer eens begroet van A tot Z. My familie ook, Anna's familie. En het kom met baie liefde van Tiens Willemse.
0: Dankie Tiens, mooi dank vir jou broer.
4: Want to build like a pro, but not sure what products you need and how much it'll cost? Put your project in our hands with Dashbuild's bill of materials to expertly guide you. Choose from over 20 free and paid templates, tiling, paving and renovations. Plus, buy a house building plan and get a bill of materials too. In minutes, have a breakdown of all the products you'll need for your building project. Visit cashbuild.co.za to build smarter with the bill of materials. Cashbuild.
0: Dan sê dit was dat die advertensie breek en ja, liewe luisteraars, ons gaan weer luister na lekker stukkie muziek. Ek het nou 'n Afrikaanse treffer saamgebring en ja nee, baie dankie weer eens daarso aan almal wat tot dusver boodskapies gestuur het na 060 505 2693. En ek gaan hierdie lekker saamsing lied speel, Afrikaans op sy beste. Kom ons luister na die klanke van Bless Bridgets.

pragtige liedere Afrikaans op sy beste. Blesse Bridgets met 'n lied getiteld O Nikita kom terug na my. Ek moet vir jy sê, dis was vir jou 'n Afrikaanse treffer op sy beste, jong. Nou verlang ek na my glorie jare, jong, toe ek nog 'n jong man was. Mense, Nikita kom terug na my, jong. Ja nee, dis daai tyd van die oggend. Ek het vir u gesê, ek gaan daar na my Facebook blad toe gaan. En die boodskapies wat daar so deurgekom het, kom ons kyk gou hoeveel is daar deurgekom. En baie baie dankie vir almal wat tot dusver ook daar so. Hier is daar duisende boodskapies wat deurgekom het op my Facebook. Ricky G sê, Koning Rasper. Ricky, baie baie dankie en 'n mooi dag na vir jou. En dan sê Nadia Adams, môre my eie Rasper. Dis altyd lekker om jou stem te hoor en 'n lachie te hoor of you cause your music. Thanks Rasper. Dit kom daarvan Fazlin af. Dan sê Lee Ann, lief vir my môre Rasper, dis lekker

0: jou radio aan te sit en jou stem te hoor, klokkiet, sê Leanne daarso. Mita Prins sê, môre Rasper, jou doorang lekker nat in George. En ja nee, bye bye, dankie. Dan sê Alita Blignout Goliath, môre Grant, welkom in my huis, jou stem weer galm in my huis, dis so lekker, né? En dan sê Patricia, kamer van my môre Grant, en van my auntie Martina, moet haar gelukwens, want maandag, Tachtigste verjaarsdag gevier het, sê moet haar birthday maand geniet, né? En dan sê Nelly Botha van my môre Rasper, môre dierbare hoor. En dan sê Beremies, Adams van my môre Rasper, en groet aan my maaikies, een gesiene naweek vir jou en veilig wees, en groete vir almal. Martina sê, goeiemôre aan Antie Sinti Juris, sy moet een lieflike dag hê, en haar warm hou, dit kom daarvan Liruto, né? Michelle Johanna sê, môre Rasper, môre dierbare, en dan Marina Kiewit sê, môre Rasper, alleen luister lekker na jou, baie dankie dierbare, Alipa daar uit Pakkusdorp uit, né? Ja, nie, groot ondersteuner daar so uit Pakkusdorp. Dan sê Katrina Adolf, môre Rasper, gesiene dag vir jou, my vriend, dit kom daar van Katja af. Katja, baie dankie, mooie dag daar vir jou ook. Geraldine Hatzenberg sê, goeiemôre, graan, môre dierbare. En dan sê Leonie Labat, môre sê my Siena, Leonie daar uit Conville uit, né? Valkstraatse mense, goeiemôre. Môre Grant, ek is glad nie by die radio nie, jy gaan allemaal op hulle toon hou weer vandag, mooi dag vir jou en veilig wees, baie baie dankie, vir die boodskap sê Joanna van Wyk, al die pad uit Paak DNA. Dan sê Annemarie Goosing van my, goeiemôre Grant, luister lekker na jou prachtige naamweek vir jou, en dan sê Lia Mylight, ne, goeiemôre Rasper, en dan sê Yvonne Uitdaler, let's dance, so baie baie dankie, Yvonne Uitdaler, wat daar so boodskap stuur, en dan sê ou Cliffy Pietro vir my, knyp hy knypers Rasper, knyp het, ne, so baie baie dankie vir allemaal, wat tot dusver, daar so, vir die boodskap, deurgestuur het, die op my Facebook, as jy nog nie, daar so, boodskap los het, die gaan doen, het sommer nou dadelijk, ne, en dit is al boodskap is, wat deurgekom het, daar op my persoonlijke Facebook, so ja, definitief. Kom eens kyk op wat sê ons WhatsApp line 0605052693.
1: Hallo, Grant, as ek dinkie van Kallendorp, nie, wat Grant?
0: Lyk vir my daan, so is een saag wat daar speel in die achtergrond, wie sal kom na sê?
1: Kallendorp, een mooie dag, nie? En ja, morgen Grant, as ek dinkie van Kallendorp, nie, wat Grant, ek kom dit naskof uit. Ja, nie, Kallendorp is ook lekker nat, man. Lekker nat in Kallendorp, een mooie dag, nie?
0: Hoor,
1: en ja, die muziek is lekker man, hou het zo.
0: Dan sê jy, bye bye dankie broeder, en een mooie dag daar vir jou ook, ne, bye bye dankie dan. So kom eens luister wat sê hierdie niekie vir ons.
2: Rasper, speel laat sommer lekker op en wakker, een lang arm jazz, net so jy het kan doen, ek wil... Wat jy sê, baie geluk op om verjaarsdag, bedie. Jy moet lekker verjaar en geniet jou paar dae wat jy in sonskyn wil hee. Keier, en jy moet lekker veilig wees by die warm swembad, ne?
0: Dan sê jy, dit is ons dierbare wat so lekker saam met ons gesjaas. Dan het ek een lekker lied saamgebring, en die Lena daan van Sonskyn Vallei sê, ek moet een lekker op en wakker saang speel. En die Lena, hier sy saak nou, jong, ne? Hier sy saak nou, ja, ons gaan nie die saak, ek het, ja, hierdie saak, denk ek, ja. Ja, hier sy saak nou, jong. Ons begin hierdie program, pieren lekkerte. Dit kom van my vriend af, daar uit Namibia uit, jong. Nou is het tijd om die danskoentjes aan te trek, joh. Altijd als ik hierdie lied hoor, dan weet ik, Christmas is nabij. Hoppa! Hierdie song is beter bekend als Moenie Worry Nie, jy is een loskind. Yep, yep. Kom thuis in Amini dan, Rousmoor. Ek sien vir jy, goeiemorgen broeder. Ek weet om thuis sit nou lekker daar op die stoep, jong. Sy radio is klubhard. Kom thuis jou doorang.

0: Dan sê dit is die klanke van Keith Martin met 'n lied getiteld Never Find Someone Like You. En dan dit, my groot, groot vriend, liewe luisteraars, hierdie man, ek en hy kom jare al aan. Clinton, good morning, how are you?
1: Yes, Grant, good morning.
0: Dan sê dit is die man wat die afternoon drive altyd gedoen het, die trein, die man met die trein.
1: Ja, ek verlang na die trein, Grant. En waar is Auntie Monica, gaan sy nog lekker kos vir ons maak op die trein? En waar is Liesel? Tjomme, waar is jy Liesel? Nee, Grant, ek vinnig vir jou hulle kom sê hier.
0: Ja, Clinton.
1: Ja, ons werk hier ook aan die pad hier by George Child Family Welfare. Dis okay. Hulle 100ste verjaarsdag vandag.
0: Okay, so is their birthday today?
1: Ja, their 100th birthday. So okay. We thought we'll come say hello to them.
0: Yes.
1: And this was julle nuwe atelier hier.
0: Yes, it's the new studio, yes,
1: Clinton. Looks very nice.
0: Yes, yeah. Yes. En Willie is ook saam met ons.
1: Ja, Willie is ook daar saam. Hy waai net.
0: Ja, Willie waai net.
1: Ja, hy
0: waai net. So, how are you, Clinton? I saw you the other day, Moss. Yeah, we see each other again.
1: And you still on the radio, Grant.
0: Huh? Yes.
1: Vat my so terug.
0: Ek sê jou, Clinton.
1: Na my goeie jare.
0: When I saw you the other day, I was thinking of the days when we yarp PJ Jacobs, you remember?
1: Oh, yes. Vyf om, Clinton.
0: Dit was goed. Ja, dit was good days, nee?
1: Ag, dit was good days, Grant. Maar ag, daai dae, ons sal dit mos altyd onthou, nee?
0: Ja, ons sal dit altyd onthou. Dit was goeie tye daai, Clinton.
1: Ja, goeie tye.
0: It just shows you how long we come on with the radio, nee?
1: Yes, and you're doing the breakfast show till 10 o'clock this morning.
0: Yes, I'm doing the breakfast show till 10 o'clock. And Jason and Sarissa will be coming live from Mr. Meat.
1: Oh, Mr. Mead down Wellington Straat.
0: Yes, yes.
1: Okay, daar is een lekker reënerig dag hier in George, maar jy is lekker warm hier in die atelier.
0: Ja, ek is lekker warm, Clinton. Okay. Who do you want to greet on the airways?
1: I want to greet all the listeners. It's so nice to see you guys in your new studio. And it's also nice to see how Eden FM after all the years. Yes, ek kan onthou Eden FM daar in Markstraat, dan was het Yorkstraat. En hier is ons nou hier in Nelson Mandela Boulevard.
0: Yes.
1: Maar Grant, I want to greet everybody. Ek hoop dat die luisteraars gaan vir jou 'n bietjie WhatsApp stuur en sê hallo vir my ook daar.
0: Ja.
1: Want dit is so lekker om allemaal weer te hoor daar op die lig. I heard you this morning, Grant, going on there. And it's nice to see you back on the radio going again. Maar ek groet allemaal en baie, baie dankie, Grant, vir jullie geleentheid.
0: Dan sê jy, ou klinie, jong. There we go, dit is die stem van Clinton William Barrett, wat so lekker sang met ons gesels hier op jou gunsteling radiostasie. Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons luister na lekker sikkie muziek. DJ Gassie, en hy sing vir ons dan so, ek is hier gewarrie nie. Had ek jou goeiemorgen ook aan ons collega en groot vriend Jason Stanley. Hy en Sarissa kom vir jou rechtstreeks 10 uur vanaf Mr. Meat hier in die George. Aurelia Stanley, had ek jou goeiemorgen ook aan jou. Ek weet Aurelia, dan is nou lekker jong. Jason en jy sal Aurelia nou moet keer jong. Ek is nie gewaarie nie,
2: van die mense taal, my sê nie.
0: Sister Gladys, had ek jou goeiemorgen.

0: Ouwe, pragtige klanke, jong, liewe luisteraars. Ek moet vir jy sê, daai was nou vir jou lekker knyper. Henny de Bruin en die gitaarkerels, jong. Ben reg op hy tyd as hy type muziek speel, jong. Sjoe, mense. Ons gaan voor advertentie breek en dan kom ons weer terug.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million beer rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
0: Dan zijn Janie, Henny de Bruin en die gitaarkerels. Wat een mens zo kilie zo vroeg in die ochtend, jong.
2: Wat een melkterk. Jou teddybeer. Jy wil laat ons vandag lange trane huil, ek sien wat maak jy. Kijk jy ek, daar is moet die mop hier en ek vang. Als kan hierdie mense van my, kijk jy gooi daar maar aan die, hierdie loslapies vir ons, is maar net jy. As jy nog een raspersoon, ja, jy nee. Maak het aan, Boeddha, maak het aan. Laat gooi jy ding in die lucht, jong.
0: Ja, die Lena, hoor. Jy mense, dit was nou die goeie jare. As jy nie langarm ken nie, en daai is vir jou ou langarmstukkie, jong.
2: Rasper. Jy laat een 70 jaar vrou skoffel, jong. Jy laat haar skoffel. Hou daar, Rasper, hou daar. Ek is bang vir seer kruis, amper al by hoor. Hoe Betty altijd is, hy na my seer kruis.
0: Ja, nie, die ma, jong. Hey, dit was vir jou goeie tye. Iedereen even goeie moore. Iedereen even goeie moore. Lyk vir my daai ene, wil jy gesjans sang met my nie. So 22 minute oor die uur van 9. En ons maak ons amper gereed alweer om tot ziens te sê, liewe luisteraars. Maar kom ons luister gauw, wat sê die klipwerforkest vir ons? Oh, ek het die voorreg gehad om hierdie manne te kry, of althans te ontmoet, by hulle 40ste bestaansjaar, liewe luisteraars, jong. Oh. Hierdie liedere alarm is om te dink aan nou, Riki. Riki is geis van jou dore

0: by die Klipwerforkes met 'n lied getiteld Handtam 55. En ek moet vir jy sê, die was vir jou 'n lekker smaad lied, jonge, spoggerige lied. So as jy nou nog die oppasie nie wat, dan weet ek jy, dan my naam jou Raspberry, jong.
1: Goeiemorgen, meneer. Meneer, nee, jy is verkeerd, nee. Wanneer gaan die mens nou klaar maak? Wanneer gaan ek nou klaar krijg, want ek moet naar Big Event toe gaan? Nee, man, jy is die regie. Nee, wacht, meneer. Jy druk die warm nummers. Ons kan nie opbouw om te dans nie. Nee, meneer, een geseende dag, maar jy maak die regie, man. Ek moet een tyd wees aan by daar die event, hoor.
0: Dankie, sister.
1: In Dijsselstorp. Ek wil klaar maak, meneer. Nee. Jy moet een beetje, nou ook een beetje stadiger, jong.
0: Daar sê jy, dierbare Alipant, wat so lekker sang met ons gesjaas.
2: Morgen, Rasper, dankie vir die lieflike muziek. Ja, nee, wat ons koffel hier nie huis rond. Jou voete kan nie stilstaan met die lieflike muziek. Hou so aan. Mooi en geseende saterdag en brouwers van Oudtshoorn.
3: Hi, Rasper, dis weer Landie. Baie dankie, hoor, wat jy vir my tyd aangeduid het. Baie dankie. Mooi dag vir jou.
0: Dan sê Landie, baie dankie, nee. Mooi dag vir jou ook, dierbare. Dan sê iemand die net wil, Monet sê, morgen vir Rasper, hy moet boodskap sê vir my anties en reis na Only. Antie Maria Plum en Loumi May en Marie Lucas, geniet julle saterdag. Dit kom daar van die ou nie parkeer uit die Kaap uit, nee. So baie dankie, dierbare, vir die boodskap, want deur gekom het. Ja, nee, ons koffel nog so bietjie, liewe luisterings, en as ons terugkom. Dis nou half 10. Ek het nog die laatste 30 minute oor.

Liewe luisteraars, die 40ste bestaansjaar waar ek by die Klipberg Orkeste fees was, jong. Daar in Johannesburg.

lang sy die klub werf orkens met 'n lied getitel Dan kom hy aan en ja nee, dan het ek ook nog 'n song saamgebring, liewe luisteraars, ek weet baie van die luisteraars het hom aangevra, maar ja, ek dink ek het hom saamgebring, maar ek soek hom nog eers hierso. Maar voor ons nou, ja, voor ons nou verder gaan, lyk vir my daai song is nou nie daar nie. Lyk my daai song is nou nie daar wat ek saamgebring het die liewe luisteraars, nee, so ja. Kom ons kyk gou want te sê ons op Facebook blad. Ek kyk gou so 'n bietjie wat ek sien hier's nog boodskapies want het deurgekom het hier op my persoonlike Facebook. Praline Sanders sê good morning Rasper, môre dierbare, en dan sê Nikki Lewendal goeiemôre my hart mensie. En dan sê Suzanne Snyman, môre Grant is lekker as dit lekker is. Jy laat my voete so my dik, jy te rus uit. Dan sê Cecilia Moses vir my, môre Rasper, nice, sou jy laat my weer lekker lag. Hallo daar vir Clinton, the weekend. En dan Maureen Jones sê, môre Grant ingeskankel van Anfanisla. Geniet jou program lekker om jou program te luister. Dit is die boodskapies wat daar so teergekom het. Dan sê iemand die nog, is daar nee. Hier sien nog boodskappe nie so, dis al boodskappe wat bygekom het hier op my Facebook, liewe luisteraars, my privaat Facebook, net so baie baie dankie ook aan almal wat dit is weer ingeskankel is op Eden FM, Your Voice in Paradise. So 25 minute voor die uur van 10 uur, is amper al weer groetheid van my kant af, en dan gaan ons om dadelijk oor daarna, ons is span Jason Stanley en Sarissa Botha daar uit Mr. Meat uit. Hulle kom vir jou rechtstreeks daar vanaf Mr. Meat vandag, liewe luisteraars, nee, so baie baie dankie ook aan hulle wat vandag daar is. Maar kom ons luister na lekker stukkie muziek, liewe luisteraars, en dan kom ons terug, en dan gesels ons lekker.

Ja, liewe luisteraars, dit is so 20 minute voor die uur van 10 uur. En dan het ek hierdie saak saamgebring, jong. Dan hoor ek daar die haarsalonne uit, jong. Die dames kan nie stil sit nie. Dames, julle sal moet stil sit in die haarsalonne wat na Eden FM luister. Oh, dis gevaarlike saak, jong. Pen reg op!

0: Ja, goeie jare van 'n mens, goeie tye jong. Goeie tye jong. Pen reg op hy tyd. Liewe luisteraars, dit laat my sommer dink aan my jare in die Holiday Inn jong. Ooh, mense, ons het die Holiday Inn plat geloop jong destyds. Ek het 'n bell-bottom broek aangehad en die dames het hulle flareskarte aangehad jong. Jy moet weet as die dames die flareskarte aangehad jong. Hy flareskarte maak so oop jong. Ooh. 'N mooi prent om dan skou jong. Vir al sy vleerskirte so oop maak jong. Hey mense, jou dame soos 'n feetjie op hy dansbaan en jy soos 'n spogperd jong. Jy's 'n brekerige perd hy tyd jong. Jy sê vir jouself, die mynpinat in die pakkie jong. Jy die mynpinat jong. Pen reg op, roos in die mond. Dis net hy ware gentleman. Mense, dis hy ware gentleman sê ek vir jou jong. Dis soos 'n spogperd. Pen reg op jong. Dis die ridder op die wit perd daai aand jong. Niemand kan in jou raak jong. Jy en jou bok op hy dansbaan jong. Jo, Kafuks, kan jy nog onthou die Holiday Inn jong? Yay, mense, dit was goeie tye jong. Mense sal nooit ooit weer daai tye terugkry nie jong. Die kinders van vandag, julle weet nie waarvan oom Rasper nou praat hier, jong. Hey, mense, waar is Santa Wilse, daar is mense, jong. Konwil, Pakkelsdorp, al die plekke, jong. Blanco, Rosemore, joh, mense, die eiland. Ek kom met die eilandse daar uit, jong. So daar is baie van die eilandse mense wat nog met ons is, jong. Julle kan saamgesels, joh, good times, jong, good times. Kom ons luister op wat sê hierdie enetjie vir ons.
1: Oh, Rasper, nou laat jy my dink aan hy daar wat hulle my so geroof het. Habe boet mef ou man, habe boet mef. Hy tyd waar jy onder my uitgehardloop het, waar jy my nie kon jaapie. Toe hy 17 manne ons haar gekry het, nou laat jy my dink aan hy aand ou man. Maar knyp by knypers.
0: Oeh, ek het woek daar, ek het oor die draad gespring by boet mef, jong. Oeh, mense, die jare toes ons bezig met wereldse dinge, jong, boet mef hulle. Tikkie hulle, al die plekke jong, die White House, daar is nog veel om te praat jong, mense, maar dit was goeie tye, ne, dit was good times. Dan sê sister Leen hier van Park Dien van my, morgen Rasper, ek kan hoor, dit gaan goed met jou, met alles wat vanochtend weg droef uit, en hartseer dankie vir jou opgewekte program. Mooi naamweek, dit kom daar van sister Leni, daar van Pank Dina.
2: Morgen, Karan. Kijk hier, ek wil net dankie sê vir my sister, ja. Desiree en haar man Dion, yes. Wat my dag gister speciaal kom maak.

0: Dag man, pragtig.
1: Ja. Hulle het 'n lekker naweek hier in Oudtshoorn. Hulle is van PE. Dankie, Grant.
0: Dan sê baie dankie, suster, nee. Mooi dag daar vir u ook. Môre, Grant. Jy doen dit weer vanoggend, nee. Mens kan nie stil staan nie. Ek sien net so skuif 'n spookie in 'n haarsalon doen dit, meneer. Sê vir spookie Jenna, sê hallo, mooi dagie daar, nee. Bye bye, dankie dierbare. En 'n mooi dag daar is ook aan u suster Jenna hier in die kant van Rosemore wat vir ons daai boodskap stuur. Kom ons kyk op wat sê hierdie enetjie vir ons.
2: Bless ook Rosemore. Kom ons hier voor dat jy al die petrol het wel in jou oog Rosemore. Is maar jou petrol. Bless.
0: Dan sê dit is die luisteraars want het is so lekker saam met ons gesien. Ja nee, bye bye, dankie. Dierbare vir daai boodskap wat deurgekom het. Hey, moenie laat ou Bobby deurkom nie, jong ou stukkie mahala. Hey mense, dan sy dansbaan vol, jong. Vir anlas hierdie song deurkom, liewe luisteraars. 0605052693. Dis ons WhatsApp lyn by vir my kan kry en dan gesels ons lekker weer verder.
3: Dan ek wil ook net baie geluk hê daarin, even uitdaal erop, God, maak hy een geseende verjaardag, en maak hy liefdelijke mamie om lekker bederen, om met liefde van sy verjaardag, maar ek is Delia van Rubberdal.
0: Dan sê syster Delia, baie baie dankie, en een geseende verjaardag daarin, syster ook, ne? En dan sê iemand die van my, Rasper, oop soos een arend, jong, ja, oe, hey, die tijd is jy moos los, jong.
4: 2693 Grant. Oh, iemand hy lekker skryf aan Bobby Hendrik speel my naam in die Nibia en die Jean.
0: Dat is aan die Jean, hier kom hy saak nou jong, is balka toe mama, is balka toe. Oh, Bobby,

en sy pragtige vrou skoffel nou lekker daar in die huisie, jong. O, meneer, stadig. O, juffrou Mjalda. Hou vas, sister, hou vas, jong.

die klanke van die Progressive Dance Band met lied getitel uit hulle album Stofpad 5, Try It On My Own. Wat 'n lied, liewe luisteraars, en dit bring ons na bykans so 3 minute voor die uur van 10 uur. En ek moet vir jy sê, baie dankie, liewe luisteraars, dat jy saam met my gesels het en weer eens vir die 2 weke wat ek jy kon wakker gemaak het op die ontbijtprogram, die Saterdag ontbijtprogram in die plek van Lavinia Botha. So ja, ne, moet nie vergeet, die volgende week, liewe luisteraars, is Lady Von B terug. En ja, nee, sy is op tussen die ure van 7 en 10 volgende week. Maar sy is hier in het leer nie, maar wel rechtstreeks daar vanaf die Otoniqua Lifestyle Center. Liewe luisteraars, gaan sy haar program doen, as ook 10 tot 1 sal ek dan so wees in die plek van Sarissa Botha volgende week daar vanaf die Otoniqua Lifestyle Center by Superspar. Liewe luisteraars, nee, ons gaan volgende week, dan kom ons vir jou rechtstreeks daar so. So baie dankie vir allemaal wat ingeskakel is. Moenie vir hierdie radiostasie oorsit nie. Net hierna is het ons groot vriende en collega's, Jason Stanley en Sarissa Botha, waar hulle daarvan hier vanaf Mr. Media in Wellington Straat gaan uitsaai. Luisteraars, in die ure van 10 en 1 kom hulle vir jou rechtstreeks daarvan af Mr. Media hier in George. Hey! En ek gaan uitspeel met die prachtige klanke van die Swart Land Langarm Band. Hey! En hulle sê vir ons, hou vast die matras, jongs.

Dans ei, dit was die klanke van die langarm Swartland, langarm band. En ja, nee, gaan hy speel met die klanke van Stofpad, Langpad volume 1. En ja, nee, dit is al van my kant af. Jy gaan so groet vandag.

0: gehad en die paadjie soos meerderheid van julle dit ken. As julle enige bestellings of navraag het, kan julle hulle kontak by 044-874-2045 en dan vraag julle om met Mr. Meat te gesels. Ons gaan deur die loop van die program gaan ons 'n bietjie vir julle die spesiale aanbiedinge deurgee. Watte maand en specials het hulle vir julle. Jason, môre.
1: Môre Sarissa, môre luisteraars, lekker om te kan kuier saam met jou. Baie baie welkom hier by Mr. Meat. Dit is waar ons saam met u kuier. Baie baie welkom by jou stem in die paradys, Eden FM. Letterlik kan u hoor, ons is binne in die winkel.
0: Binne en ons sien alles.
1: Ons sien alles, ons reik alles, ons ervaar alles. En dit is die lekkerte van hier wees en deel wees van hierdie geleentheid. Baie baie welkom aan u as ons luisteraars. En eers baie baie dankie aan ons collega, Grand Commentator Rasper Melter
0: Hoorinkies,
1: Teddybeer Damons, wat saam met die kuier het. Hy het ingestaan vir Lavinia Botha en wat een lekkerte om ook saam met hom vanochtend te kon kuier. Hy het weer al die tannies aan die grond gehad met die klanke, die musieke, ek sê vir jou.
0: Hy het hulle weer teruggevat.
1: Hy het hom letterlik ver gaan haal. Maar u as luisteraars weet, as ons by Mr. Meat is,
0: yes,
1: dan bring ons vir jou die pryse na jou toe, na ons familie toe. So, bly ingegaan en geskakel op jou stem in die paradys, Eden FM. Dit is vir ons een plesier, baie baie lekker om vanochtend saam met jou te kan kuier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693. Ons gaan ook kyk om later aan een bietjie op WhatsApp te kan kuier saam met die luisteraars, maar dit is hoe jy saam met ons kan kuier.
0: So ja, so ons geef julle gevindig een speciale aanbieding as jy goed bezig is om recht te maak by die huis of recht te maak vir een lekker braai saam met jou familie vir die naweek. Die lean beef mince 3 kilogram of meer is R98.95 een kilo. Mr. Meat ham is daar vir die toebroekies vir so vinnige snackie of die kinderse skoolbroekies is R79.95, oukraal wors R89.95, die Mr. Meat patties net vir vinnige burger aand Jason by R84.95 en dan die pork packs is R84.95, die chicken leg quarters is vir R64.95. Ja, jy het reg gehoor, die chicken leg quarters is R64.95. So Jason, ons gaan vir so'n bykie muziek, dan kom ons weer terug. So as jy by die huis is, jy weet nie wat om te doen, jy het nog jou vleis vir die maand gekoop, kom maak draai hier by Mr. Meat in Wellingtonstraat op George. Of stuur ons een boodskap by 060-505-2693 of jy kan vir die mense kontak hier by Mr. Meat by 044-874-2045 of 6. Janie, jy kersa met my, Jason Stanley, as ook Sherisa Botha.

0: En dan zijn we welkom Sammy te gaan kijken. Robbie Sanders van Yield FM. Jouw stem in het paradijs. Jason Stanley, Sarasa Boerta en Yield FM. Jouw stem in het paradijs. Restings vanaf Mr. Meat. Dat is waar ons Sammy kijken. En letterlijk en figuurlijk binnen in die winkel. Dat is waar ons is. Mr. Meat met de beste prijzen. Dit is deel van hulle middelmaand aanbiedingen wat hulle het. En Sarissa sit met die pamflet die voor haar. Sarissa, vertel vir ons asseblief.
1: Jason, dankie Janie. Dit is die mama wat my huis toe is. Wat mama vat my Mr. Me toe vandag. Ons is hier so tot en met 1 uur toe. Asseblief, julle hoor. Ons sê elke keer vir julle, kom vroeg, kom gauw. Moet nie 1 uur voor die winkel sit deurstop nie. Want hulle maak 1 uur toe. So sorg dat jy nou kom, maak klaar en kom aan hier by een Mr. Meat. Die middelmaand aanbiedinge, lean beef, minstens 3 kilogram of meer, jy kan een bal koop, vir R98.95 kilo, en dan die Mr. Meat ham is R79.95 kilo, die Mr. Meat patties is R84.95, en Jason ou kraal wors is R89.95, die pork packs R84.95 en die chicken leg quarters vir R64.95. So kom maak 'n draai hier in Wellington Straat in George. As jy nie weet waar hy is nie, gebruik daai Google Maps of daai Street Maps en sit Mr. Meat George, Wellington Straat 67 en hy bring jou tot voor Mr. Meat se deur.
0: Ek denk, ek kan ook sê, Sarissa, as jy vir enige persoon sal vra in George, waar sit Mr. Meat, hulle sal vir jou verduidelik tot by Mr. Meat se voordeur.
1: Hulle sal sê die gaaikie.
0: Maar dit is waar ons keier, en baie welkom aan u as ons luisteraars, baie welkom samen die te kan wees tot en met 1 uur toe vandag, deel van Mr. Meat se middelmaand aanbiedinge, en dis is my nie, eergister was
1: Heritage Day, donderdag
0: was Heritage Day, ek is nou die heel week af, so dit voel vir my ja, asof ek Heritage Day letterlik vier die heel week, maar ek bedoel, as jy nou nie die geleentheid gehad het om ietsie te braai, of op die kolen te sit, op Heritage Day nie, ons maak ons een lang naweek daarvoor, ja. So kom kry jou vlees en sê, ek het dit nou wel die donderdag gedoen nie, maar ek doen dit vandag, asof het donderdag was.
1: Jees, want die meerderheid van die mense het al gewerk donderdag.
0: Dank gewerk, ja.
1: So braai recht dier, tot sommer tot zondag toe. En ook buiten sê Jason, dat kom, koop jou vlees en alles, maak morgen weer een braaidag, want ek weet, meerderheid van die areas in George, kracht is morgen af. Van 8 tot 3. So kom maak 'n draai en kom kry jou vleis. Kom of maak sommer 'n lekker potjie. Hier is ook, jy kan lekker visbraai maak. Jy kan vir jou lekker skinkels hier so kry. Jy kan vir jou 'n lekker pot maak saam met die familie môre. So ja, daar's môre krag ook wat 'n bietjie af is in verskillende areas. Ons sal later daai 'n deur gee vir ons luisteraars. So stuur daai boodskappe vir ons deur na 0605052693.
0: Gesels met ons en ons hoor graag van die hier op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. En kom keier samen met ons hier binnen in Mr. Meat. Dis die winkel waar ons is. En moet dat die weer jou afskrikkie. Ek denk dat die rechte weer as jy 'n vierkie maak om jou warm te hou. Gebruik so met die vierkie om die worsie en die vleisie en die minsie of wat ook jy ook al wil opsit, daar op te sit. Ek weet, as baie luisteraars maak seker hulle braai somme
1: Vanmorgen ook. Braai vir die heel naweek.
0: Soos jy gesê het, braai vir die heel naweek en maak jy beste daarvan. Maar baie welkom met elke van die jaar, so ons luisteraars hier op 1FM, jou stem in die paradijs. En ons keier saam mekaar. Baie welkom aan u. 10 tot 1 keier ons saam met mekaar.

0: Tim, did you get that? Tim, did you get them?
1: Die tyd so aangeskryf na so 9 minute net na 11. So laat weet vir my, waar is jy op 060-505-2693? Kom maak 'n draai hier by Mr. Meat in Wellingtonstraat 67 George, of kontak hulle by 044-874-2045. En dan as jy ietsie wil hê, laat weet hulle, dan maak hulle vir julle dit sommer alles reg. Daarsom, die Mr. Meat ham is R79.95 a kilo. Die lean beef mince is vir 3 kilogram of balk of meer vir R98.95. Die okra wors R89.95. Die Mr. Meat patties R84.95. En die pork packs is R84.95. En die chicken leg quarters is R64.95. En ja, Jason, ons het toe uitgevind, as jy nou morgen wil kook, kan jy maar kook, die krag is aan. Maar dit hapier, hou jy nie ook om wat draai te maak hier by Mr. Meat. En dan nou, Mr. Meat, maak 1 uur toe, maak seker dat jy voor 1 'n draai hier kom maak.
2: Dan sê jy, en as jy nie 'n draai gemaak hier, gaan jy uitmis, want hulle letterlik, hulle middelmaan aanbiedinge wat hulle het vandag, en dit is wat jy moet kom doen, kom kry jou middelmaand aanbiedinge hier by Mr. Meat, en die voorwaarde is so lank voorraad hou.
1: Net.
2: So as voorraad op is, dan is die speciale aanbiedinge ook daarmee heen. So maak seker dat jy deel uitmaak van die speciale aanbiedinge alleenlik hier by Mr. Meat. So jy kan hoor in die achtergrond die machine wat so snij, amper sê ek saag, maar dit kan wees, die vleismachine, die vleissaagmachine is aan die gang, en die dames is hard besig om die kliënte te help hier by Mr. Meat, en ons hou jou op hoogte van wat hier gebeur, so dis 'n lekkerte om binne in Mr. Meat vandag te kan kuier, saam met u is die luisteraars van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek wonder waar is Yvonne, en waar bevind sy haarself? Ons moet later een beetje met haar gesels, en by hoe gaan het met die span hier so, die dames wat die slagterij hanteer in die achterkant,
1: die verpakking
2: hanteer, en allemaal wat verantwoordelik is, om die winkel so glad te laat hardloop, van achter na voor, van voor na achter. As jy inkom by die een kant van die winkel, loop jy uit en word jy gehelp, en dan aan die ander kant van die winkel is dis waar die tellers is, en hulle help jou om met jou pakjes daar uit te gaan en sommer vinnig weer in jou kar te wees, dien jy nie baie tyd het nie, hulle het ook nie baie tyd nie, hulle help allemaal, en hulle maak seker dat hulle help jou en geef vir jou die beste voorraad teen die beste prijs, net alleenlik hier by Mr. Meat. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer, en dis hoe jy as ons luisteraar saam met ons kan keier. Dis nou indien jy nie hier by ons een draai kan kom maak nie, het die geleentheid om die middel van een WhatsApp ook saam met ons te kan keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Jason, voor ons gaan vir een muziek plek, ek weet jy wel opgelet het nie, soos die dames is nou bezig in die winkel, jy gaan nie een rak leeg sien nie. Hulle stok om nou vir jou op. Ja, hulle stok om vir jou op met een smile op hulle gezicht. Soos die dame die lands aan ons. Sy stok om op met een smile op haar gezicht.
2: Yes, en ek sien daar is een ander dame wat aan die ander kant ook op pad is met een paar sakke.
1: Hier is genoeg.
2: As jy dit sien nie, kom vraag. Moet nie net instap en uitstap nie. Jy gaan een fout maak as jy net gaan instap en uitstap. As jy nie gaan vraag of hulle nog het van dit, of wat ook al, dalk op die oomlik is die kas dalk leeg en hulle is bezig om achter pakjes op te maak of weet verpakkings te doen, wacht dan eens oorkie en jy kry joune voordat er nog iemand by die rak uitkom, bring hulle vir jou.
1: En Jason, die ander ding is ook, Mr. Meat doen ook afleverings ook, so as die mense die week of hulle funksies of iets, en hulle kan nie dadelijk uitkom, jy kontak die nummer by 044-874-2045 of 6, en dan vraag jy vir Yvonne, en hulle maak seker, hulle help jou.
2: So daar is hy 060-505-2693. Dis hoe u vir ons kan kontak hier in die ateljee. Kom ons luister na hierdie een. Baie lang laat ons hom gehoor.

0: Dis jou se met die paradys, dis hier in FM. Welkom, lekker om saam jou te kan keier en vir jou hierdie program reste te kan bring vanaf Mr. Meat en lekker om hier te kan wees in die gaaitjie. Wellington Straat, dis die plek om te wees en met Mr. Meat se spesiale aanbiedinge vir hulle middelmaand verkopings en pryse wat hulle het en specials wat hulle het ook. So jy mis uit as jy nie 'n draai kom maak nie, jy mis uit as jy kyk aan die weer buitekant, jy mis uit en jy mis nogmaals uit.
1: Ja nee Jason, verseker. Dan wil ons ook net vir die pragtige dames wat die kliënte so mooi help. Dit is nou Natasha, Madeleine, Felicity, Amina dink ek, Suini, Yvonne, Debbie, Johanna, Toekies, Leila, Clint, Jamil, Danilia, Wilmarie, Christel, Nesli en Misha en om Willie wat die woord al buite braai. Vir julle allemaal sê, baie dankie vir julle goeie werk en Jason, hulle hou hierdie ijskaste vol hoor, rechtig waar, hulle hou dit vol, hulle is op en af hier so. Die middelmaand aanbiedinge, die lean beef mince is 3 kg of meer, R98.95. Mr. Meat ham is R79.95. Mr. Meat patties R84.95. En dan die chicken leg cord is R64.95. Pork packs R84.95. En dan die ou kraal boerewors is R89.95.
0: Daar sê, Sarasa, ek sien op ons WhatsApp lijn 0605052693 het 'n paar boodskap in deurgekom, luisteraars wat vra, môre sê julle twee is die krag môre in Blanco ook af.
1: Hy is nêrens af môre.
0: Die luisteraars vra groot asseblief, maak seker dat die krag wel af gaan wees in Blanco. Nee, die krag gaan nie af wees in Blanco nie. Ons het verneem vanaf die munisipaliteit dat dit uitgestel is tot 'n volgende datum weens, ek glo, die weersomstandighede wat voorspel is deur die weerkantoor in Kaapstad. Is dit uitgestel die werk wat hulle sou gedoen het. So maak seker dat jy nog steeds morgenoggend vroeg opstaan om daar die middagete te maak, jou kos te maak, jou bordkos te maak.
1: Jou Sunday plate.
0: Jy kan nie sê, jy kan nie die krag blameer nie. Daar is nie kragonderbreking, daar is nie herstelwerk wat gedoen gaan word nie, dis uitgestel. So moet nie sê dat Eden FM vir jou gesê dat daar 'n kragonderbreking gaan wees nie. Indien jy nie geluister het, is jou saak, dat jy verlore gaan.
1: Ek kan maar vanavond jou kos maak, slaap jy laat môre.
0: maar nee, daar is nie kragonderbrekings nie. So die krag, die herstelwerk wat so gedoen is, of die werk wat so gedoen het,
1: is
0: uitgestel. So neem asseblief daarvan kennis. Maar ek dink toe nog net daaraan, Sarissa. As jy nou voel, maar jy wil die kookie.
1: Want jy kookie heel week al.
0: Jy kook nou die heel week. Moet nie sê, ek het so gesê nie. Nee, sê nie, jy dit ergens gehoor, maar nie by my nie. Moet nie my naam gebruik.
1: Sê jy dit by, op die radio gehoor?
0: Nee, moet nie die radio gebruik.
1: Hoekom
0: nie? Nee.
1: Wat wil jy nou sê?
0: Moet niks gebruik van die radio nie, los die radio uit. Al wat jy maak is net, morgenoggend is jy die eerste wat op is.
1: Yes.
0: Jy is heel eerste op.
1: Wie is dit, die man of die vrou?
0: Maak jy saak, wie wil hê die krag moet afwees?
1: Okay.
0: So as die man wil hê die krag moet afwees, sal hy moet vroeg opstaan. As die vrou wil hê die krag moet afwees, gaan sy vroeg moet opstaan.
1: Wil jy nie helemaal die mind switch afsit?
0: Weet jy, jy is so slim hoor.
1: Jason, jy gaan moeilikheid maak, dat die radio het niks met dit te doen.
0: Dit is ook wat ek sê, dit moet nie my naam gebruik nie, moet nie die radio saam gebruik nie. Daar gaan sit jy om af. Die enige probleem wat ek nog mee sit, is, jy moet nou dink aan alles mos nou, verstaan jy, is dat as hulle gaan opstaan, dan gaat hulle aan die meter kyk. En dan gaan hulle sien, maar die meter
1: wys
0: nog steeds. So, ek weet hoe gaan jy maak dat die meter nie wys nie.
1: Dat is so short iets in die huis.
0: Maar jy kan nie meer anders blameer as jouself weer, om so te stel. Maar nee, geen kragonderbrekings wat gaan plaasvind nie. Maar baie dankie vir u wat saamkuier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Hallo.
2: Môre, Carissa en Jason Stanley. Grant het nou in die week of Saterdag afgekondig van die kragonderbreking. Vanoggend het hy gesê die munisipaliteit het laat weet, dis uitgestel
0: ja,
2: of afgestel weens die weersomstandighede.
0: Daar sê hy, daar sê hy.
2: Nou sê jy weer, die kragonderbreking is aan, jylle moet die rechte ding uitvind. Want jylle verwar die mense
0: nee, ons
2: nou,
0: verwar nie die mense nie, ons, dis ook om ons recht gestel het, yes. As jy geluister na die radio, as jy mooi geluister na die radio, het ons het recht gestel, en ons doen het weer, om het recht te stel om te sê, nee, ons het confirmation, ons het gekry, dat die kragonderbreking uitgestel is, so, ek hoop Antinolien,
1: hy
0: het gehoor nou dat ons het recht gestel het, ons het niemand verwar nie, baie baie dankie daarvoor. Jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie baie welkom vir jy as ons luisteraars, so geen kragonderbrekings vir morgen nie. 060-505-2693. Wat sê die stel nie so?
1: Hy sê so, hallo Charissa en hallo Jason en mooi Charissa en ek het haar toe gevra of sy my weer sal vat. Toe sê sy, it's too late, so morgenoggend vroeg is ek weer daar, DJ Stone nie wat hier aangaan.
0: Ja, DJ Stone, ons hou
1: het maar. Wie het hy nou gevra? DJ Stone, antwoord, want jy verwar my nou.
0: So daar sê, 060-505-2693, so ons stel het net reg, ja,
1: yes.
0: Ons het gaan seker maak ook, en die confirmation gekry, dat dan geen kragonderbreking sal wees morgen nie. So ek hoop Antonelien luister nou, en sy kry die rechte boodskap, dat ons net weer gaan doodseker maak het, en ja, daar is nie een kragonderbreking morgen nie, dis uitgestel, tot de volgende datum, hou jou oog maar met die radio, om meer uit te vind daar oor. Bye bye,
1: Jason,
0: dankie.
1: Ons het nog 1.5 oor, so as jy nog nie hier was by Mr. Meet nie, kry jou life hier. If you snooze, you lose.
0: Dan sal baie van die luisteraars vraag, maar wat moet ek by Mr.

0: smaak. Dit is R98.95/kilo. Die Mr. Meat ham, jy kan dit ook vir baie gebruik vir R79.95 en 'n Mr. Meat patties vir R84.95. Jy druk hom sommer in die airfryer in as jy nou regtig nou nie 'n vuur wil maak nie. En dan die ou krulwors R89.95, die pork packs R84.95 en dan die chicken leg quarter, dit is nou vir jou Sunday plate met 'n lekker stukkie vark choppie daarby. Vir R64.95 is jou chicken leg quarter. Vir meer inligting kan jy Mr. Meat kontak by 044-874-2045 en vra julle vir Mr. Meat en dan vir Yvonne en dan sal hulle julle bestellings deurvat en vir julle weet en vir julle sê wat ander spesiale aanbiedinge het hulle. En omdat ons is hier tot en met 1 uur toe.
1: Bye bye, welkom, lekker om hier deel te kunnen hebben van jouw stem in die paradijs, Eden FM. 060-505-2693, dat is ons WhatsApp nummer en baie lekker om samen jou te kan keier hierdie tyd van die ochend. So 20 minuten voor 12 uur kan jy glo die tyd wat so van een lekker aanstap. En dis nou wanneer jy van het, wanneer jy hierdie uitsendings en die samesyn geniet saam met die luisteraars van Eden FM, jou stem
0: en
1: in
0: Jason,
1: die paradijs.
0: En Jason, dis die eerste keer wat ons in die winkel is, fysies is, wat ons als dophou.
1: Stem saam met jou, jou eerste keer, en ek sê vir jou, ek gaan het weer wil doen so.
0: Permanent nou. Daar is niks van buiten nou moet ek jy sê, want ons is binnen in die winkel.
1: Ek sal het weer wil doen. Maar een van die dinge is, geniet elke oomblik saam met ons. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer hier in ons atelier, of in ons buitenuitsendingsatelier, of binnen in
0: die slaghuis.

Bacini bono.

Mr. Media Hit in Iren FM. Wat het voor jou brengt rechtstreeks. En associeert tot en met 1 uur toe vandaag. En net na 1, hulle maak ook 1 uur toe op een zaterdag. So jy gaan uitmis as jy nie hier gaan uitkom. Moet nie kyk aan die weer. Die weer gaan nie vir jou speciaal met dinge bring. Dis net Mr. Meat wat het wel vir jou bring. En maak seker jy kry daar die middelmaand aanbiedinge alleenlik by Mr. Meat. Daar's lean beef mince onder andere. Daar's die Mr. Meat ham. Daar's die Mr. Meat patties. Daar's die ou kraal wors, die pork packs en dan ook chicken leg quarters wat hulle het wat speciaal met dinge is. En solank voorraad hou, dit beloof hulle, solank voorraad hou, sal daar die pryse so wees. So lang van jou af, of jy snooze, you lose. Ons gaan jou nie daarmee kan help nie. Ons kan jou help tot en met 1 uur toe om hierdie speciale bedinge vir jou te bring. Alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Die 4GK in Ladysmith bied op saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

0: De show so many parties is hier in de FM. Goedemiddag en baba, welkom. Is nog ochtend, jammer, daar is zo 2 minuten nog oor voor het in middag is. Wat een lekker dom om je te kan wees hier vanaf Mr. Meat. Hulle is hier in die gaakie, Wellingtonstraat, en ons is rechtstreeks hier binnen in die winkel van Mr. Meat. Eden FM, myself, Jason Stanley, en dan ook Sarissa Bote, wat saam in die keie, deel van die middelmaand aanbiedinge wat aangebied word door Mr. Meat. En Sarissa, dank is af van die luisteraar wat nou ingeskakel is en sê maar, wat is die middelmaand aanbiedinge by Mr. Meat? En kom ons gee gou dit vir hulle asseblief.
1: Ja nee, dankie Jason. Die lean beef mince vir 3 kg of meer is R98.95. Die Mr. Meat ham R79.95. Mr. Meat patties R84.95. Die oukraal wors R89.95. Die pork packs is R84.95 per kilo. En die chicken leg quarters vir R64.95.
0: Daar sê, so daar het hy dit, moet jy nie mis nie, dit is deel van die middelmaan aanbiedinge hier by Mr. Meat. En baie dankie vir jy wat saam keier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. 060-505-2693. Een van die lekker klanke wat in hierdie jaar vrygestel is, is die klanke van Kurt Darren met Hello My Mikey hier op 1FM, jou stem in die paradijs.

Baie welkom by jou stem in die paradys, Eden FM, lekker om saam hier te kan keier, rechtstreeks hier vanaf Mr. Meat in Wellington Straat, myself Jason Stanley, as ook Sarissa Bote wat saam met die is, en lekker om saam hier te kan wees en saam met julle kan meemaak deel van hulle middelmaand aanbiedinge. Baie dankie vir u wat boodskappe deurstuur op ons WhatsApp lyn 060 505 2693. En ja, ons maak net seker dat u as vir al ons inwoners in die George omgewing weet, daar's geen kragonderbreking môre nie. Dis uitgestel. Ons weet ons kollega Rasper, kommentator, melkteer, Hoornkies Damons het vroeg vanochtend vir jou ook ingelig, so indien nie dit dalk gemis het, neem asseblief daarvan kennis, dat daar nie verdere kragonderbreking sal wees, morgen nie, dis uitgesteld tot de volgende datum, weens die weersomstandighede wat ervaar word, hier binnen in die George omgeving. So neem asseblief daarvan kennis, u as ons luisteraars. Al wat ek vir u kan sê is, as u u eie kragonderbreking wil veroorsaak, het u die geleentheid om so te maak. Ek sien hierdie meneer staan hier so, hy gaan 'n klink aan kragonderbreking veroorsaak by die huis môre, net om 'n vuurtjie te maak en 'n paar van hy vleisies op die rooster te sit. Ek kan gesels oor hoe gaan ons dit maak dat mamma nie al by die huis die meter kan sien nie, dat sy nie kan sien dat daar wel krag op is nie, maar andersins kan u nie vir Eskom of vir die George municipaliteit blameer nie, want daar gaan nie kragonderbrekings wees nie. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer hier in ons buitehuisuitsendingseenheid, waarvan ons uitsaai, Mr. Meat, deel van ons uitsending hier, en deel van hulle middelmaand aanbiedinge, wat hulle het hier by Mr. Meat. Gesels om my, Sarissa, ga jy hom vir my aanstuur, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer in die atelier, dis na die radio WhatsApp toe, wat jy dit kan aanstuur, en kom ons keier baie lekker saam met mekaar hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek geef hier vir jy die WhatsApp nummer, 060-505-2693. En vir u wat in die omgeving is, kom maak 'n draai, kom wees deel van hierdie middelmaand aanbiedinge vanaf Mr. Meat. Ons is hier tot en met 1 uur toe, dis ook 1 uur wanneer die winkel gaan toemaak. So u het nog so wat 40 minute wat u min of meer oor het. Indien u nog wil deel uitmaak van hierdie middelmaand aanbiedinge van Mr. Meat, Lean Mints onder andere wat hulle het, daar is jou Mr. Meat ham wat hulle het teen R79.95 per kilo, die ou kraal wors wat hulle het teen R89.95 per kilo, en dan ook jou pork packs vir R84.95 per kilo, jou Mr. Meat patties teen R84.95 per kilo. Dit alles hier by Mr. Meat, deel van hulle middelmaand aanbiedinge wat hulle vir u doen en so lang voorraad hou. En dan ook laastens, voordat ons gaan vir muziekbreek, jou chicken leg quarters frozen vir slechts R64.95 per kilo. Indien jy gewonder het waar Mr. Meat geleë is, Mr. Meat teen die beste prys, hulle is geleë in die Budget Center, Wellington Straat nommer 67 hier in George. Hulle telefoonnommer, indien jy telefonies met hulle wil kontak maak om uit te vind oor die spesiale dinge, hulle telefoonnommer 044-874-2045 of 2046 044-874-2045 of 2046.

0: Dis jou stem in die pad, is dis Eden FM. Goeiedag en baie welkom. Lekker om saam met jou te kan kuier. So by kan 26 minute oor die uur van 12:00 kan jy glo. Die tyd wat so vinnig uitloop en ons plesier om nou saam met jou te kan kuier hierdie tyd van die middag. En nou net na 1 kan jy aansluit by Kenneth en Zotto Mr. K met ons reggae vibes op Eden FM. Jou stem in die paradijs. Michelle Jason Stanley as ook Sarissa Bote wat saam in die keier. Deel van Mr. Meat, sy middelmaand aanbiedinge. Dit is waar ons onszelf bevind vandag. Sarissa?
1: Yes, Jason.
0: Die winkel is nog bezig, winkel is nog aan die gang.
1: Yes.
0: En ek sê vir jou, kan ek sê die vleis en die biltong en die droewors en die
1: afval, die vis, is enig iets wat jou hart begeer.
0: Die patties wat loop hier uit.
1: Kijk hier, sy al weer leeg hier by jou. Hy was nou vol.
0: Ek gaan nie kyk hier, Sarissa. Yvonne, kom maak vol.
1: Yvonne?
0: Daar sê, dit is jou 70 paradise. Jou chicken leg quarters is hier, frozen, vir slechts R64.95 per kilo. Meat patties. Kijk, dit is die lekker ding van binnen in die winkel is. Is dat jy kan sien en jy kan vir die dames sê, asseblief, maak dit vol.
1: Stop op.
0: Maar baie lekker om saam jy te kan kijken. Baie welkom in hier as onze luisteraars. Hier by ons rechtstreekse uitsending vanaf Mr. Meat in Wellingtonstraat. Allemaal bekend, die gaaikie, soos dit bekend staan. En soos baie mense dit ken hier in George, die nie in George is nie, Wellingtonstraat, onhou dit. Onhou Wellingtonstraat, as jy
1: of Mr. Meat.
0: As jy in Yorkstraat afdraai in Wellingtonstraat en rij reg uit aan. Jy moet hom sien.
1: Jy gaan die dip voel.
0: Jy gaan die gaaikie gaan jy voel. Dan jy is in die rechte plek. Jy is by die rechte plek. Aan jou linkerkant, dis waar jy Mr. Meat sal sien. Deel van hulle middelmaand aanbiedinge. En die tyd wat so bykans aanskuif, 28 minute oor die uur van 12:00 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Die tyd wat sy aangeskryf het na so 20 minute voor die ure van 1 uur en ja, moenie vergeet nie, Mr. Meat maak 1 uur uit sy deur toe, so kom maak vinnig en kom doen die laaste paar middelmaand aanbiedinge. Lean beef mince ook R98.95, Mr. Meat ham R79.95, Mr. Meat patties R84.95, oukraal wors R89.95, pork packs R84.95 en dan die chicken leg quarters vir R64.95. Jason, ek is uit hier, ek weet nie van jou nie, maar het was lekker gewees om hier in die winkel te gekeier het vir die eerste keer.
1: Baie, baie lekker gewees, Rissa, baie dankie vir allemaal wat saam gekeier het, hier op ons WhatsApp line 060-505-2693, goeiemorgen, julle twee, lekker is daarom, maar lekker ingeskakel, Desiree van Herbertsdale, sê een mooi dag aan ons. Baie, baie dankie, Desiree. Jy moet self een prachtige dag hebben. Baie dankie vir jy wat ingeskakel is. En inluister en deel uitgemaak het van ons uitsending. Net weer vir ons luisteraars, wat dalk een bietjie confused is, wat dalk verward is oor die kragonderbreking. Kom ons stel het recht vir jy voordat ons van die lig af gaan. Daar is geen sins een krachtonderbreking morgen neem.
0: Ja, Jason.
1: Neem asjeblief daarvan kennis, ons het seker daarvan gemaakt.
0: En ook nie jou eie ene nie.
1: Nee, los myne uit. Myne bly myne. Daar ook praat ek op die radio nie. Ons kan nie die goed uitlaat nie, want net hoe weet vrou lief, ek gaan een krachtonderbreking veroorzaak by die huis. En sy kan nie daarvan kennis draan.
0: En sy luister.
1: Moet nie luister nie. Maar daar sê, baie, baie lekker om samen die te kon keier. Iemand een prachtige dag het verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. En tot de volgende keer. Cheers vir eers. Laat die val waar jy wil. Bye bye.
0: Van my kan of Sherisa een mooi naweek vir jy elkeen. As jylle naweek Mr. Meters kom, maak gevindige draai en doen hy laaste inkopies. En dan vir Yvonne in die span, dankie, het was lekker geweest om die saam met jylle te kon gekeier het tussen 10 en 1.

loop en poikiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die poikiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: And at 10 Fraser, and then the tune is called Change Rhythm. Passion Rhythm by Tubulence. You know, the tune is called Vampire. And then followed by, of course, Culture. And then the tune is called Mr. Music on your favorite radio station around the town.
2: Who do I hear it again? If we don't really want to hear it again, say boom, bang!

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ons graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

time.

0: toch netjes eten. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch netjes eten. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch netjes eten. Je zoekt naar moeilijkheid.
1: Goedenavond, lieve luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Wyk en Marley Pietersen. Dankie dat ons hartelijk welkom, verwelkom word in u woonhuise, lieve luisteraars. Vir ons is het een groot voorreg om u op te voed, in te lig en te vermaak. En dit is die lekkerte van hierdie radiostasie. En dit, lieve luisteraars, dit is mos die lesing van ons radiostasie. Hierdie radio, lieve luisteraars, is die grootste gemeenskapsradio in die Weskaap. Die grootste in mense jeugenis en die vierde grootste in die land. Lieve luisteraars, ons wil eers groet voordat ons verder praat. Susan, jy kan maar die mense groet.
2: Goeienaand, luisteraars. Ek is ook alweer vanavond in die bootjie en ek sê maar saam. Dit is vir my voorreg om vanavond weer saam met Pommy in die atelier te sit en ek hoop dat wat ons vanavond oor gaan praat, gaan u goed vind en gaan u geniet.
1: Dankie Susan, dankie luisteraars dat ons thuis kan wees in die huise. U weet, ons het verlede week mos gepraat oor die kitaarspelers van Prins Albert. Bo en behalwe die legendariese musikante van die dorp, was daar ook ewe legendariese storievertellers. Mense wat 'n story kon vertel, dat jy goosepimples kry. Hoe sê ons baie goed?
2: Hoendervleis.
1: Hoendervleis kry. Want dit is eintlik baie lekker stories. En een story is ons een wonderlijke ding. Hy vat jou altijd verder en hy plaas jou in hy mense skoene vir alles wat een lekker verteller is. Nou, ons wil weer praat oor manne en vrouwe wie ons so makkelijk vergeet. Die manne en vrouwe, hulle wie groot word jare op plekke soos Sekogat, Tierberg en Argentinië gehad het. Dieselfde plekke waar hulle selfs een levensmaats ontdek het. Van hulle wil ons praat. Jy weet, lieve luisteraars, my pa was 8 jaar oud toe sy ouers gesterf het tydens die Spaanse griep van 1918. Hulle? Hy en sy suster Katrina het groot geword op Tierberg, waar oom Pichali Moni by oom Manny Mostert gewerk het as 'n voorman. Een mens sou eindelijk vir hulle kon sien as deelboere, want Dom Pichali het ook sy eie vee gehad, en daar het hulle wonderlike tye deurgebring, hierdie twee weeskinders wat vir Dom Pichali, Dom Pichali en sy vrou moes groot maak verder. Die ander een het in Matjies Rivier groot geword by die skoolmeester, en Antibuip het op vlakte plaas groot geword. Maar ons mag nie die mense vergeet nie, vir al dit wat hulle gedoen het, hoe hulle gebreidel en geboetseer het om ons mense en ons kinders groot te kry, ons ouers groot te kry. Want my pa was maar 8 jaar oud uit tyd, Antina was jonger as hy, en hulle was groot gemaak deur die voogde familie by wie hulle geblei het. Maar kom ons breek net eers vir 'n stukkie musiek, dan praat ons verder.

Baie dankie vir die aangename musiek, Money. Dit was lekker om daarna te luister. Ek wil praat oor Tierberg, liewe luisteraars, waar die plek was waar my vader, Konrad Mooney en sy sister Katrina op daardie stadium groot geword het. Hulle was toe weeskinders. Ek het die volgende story by Mr. Blou gehoor. Mr. Blou, hier achter, het achter ons geblei, hier in Vyfde Laan. En hy was self een ou Prins Albert legende. En jy weet, hy was een man wat nie sommer enige ding gepraat het, maar Mr. Blou het die volgende story aan ons vertel. Want hy was een oud inwoner van Prins Albert en hy was een betrouwbare man. Hy was eindelijk een Israëliet sonder bedrog. Mr. Blou het een keer aan ons vertel hoe een sterk fietsryer my pa was. En dan sê hy selle asem, jylle oompie Charlie was een vermoeiende man. Hy was een sterk man en hy het die kinders goed groot gemaakt vir Konrad en sy sister. Ek sal altyd Mr. Blou se woorde onthou. Ek dink, het Mr. Blou vertel, dat jou oompie Charlie het een sagte plekkie vir jylle pa gehad, soveel so, dat hy hom, Konrad, baie kere voorgetrek het. Ek kan onthou toe die opstel op Tierberg op een dag gebrand het, het jou pa 18 myl Prins Albert toe gery om die brand aan te meld. Dit is ook diezelfde BSA trapfiets, wat hy een morgen op Argentinië vir ons ma gesê het, hierdie fiets rij ek stikken achter jou aan. En so het hy die hardkoppige dochter van hom Geert Wali se guns gewen. Oompie Charlie het siek geword, dubbele longontsteking, het die dokter gesê. Die mosterds en die ander boere uit die omgewing het allerhande rate gegee, maar in die tyd was hy nie een gezond maak medisyne vir longontsteking, as jy hom gehad het vir alle sterk man soos hy, dan moes jy ingee en om Pichali het nie gemaakt nie. Kom ons breek vir muziek, dan gaan ons verder, want ons moet praat oor die legendes.

Baie dankie vir die musiek, man. Om Pichalis op Tierberg begrawe. Ons het gereeld, as ons Tierberg toe gery het, 'n draai by sy graf gemaak. Ek het ook 'n foto van die graf geneem. Daar is 'n klein grafie naby oom Pichalis se graf. 'n Dogtertjie wat deur 'n slang gepik was. Het my ma en haar skoonsister aan Katrina Loos, nee Moenie gesê. My ma het uit die storie vertel hoe hulle met 'n oop lorry Tierberg toe gery het vir oom Pichalis se begrafnis. Ek het ook hierdie storie as 'n hoofstuk in my boek geskryf, Stories uit Lap. Oom Pichalis se naam word vandag nog genoem in die familiekinders se geskiedenis en in hulle huise, as ons praat oor die groot mense en hoe ons hulle moet onthou. En so word die legendes wat onthou moet word wakker gemaak in ons kinders se lewe. En jy sal altyd in ons familie in die vier kinders wat oorgebly het, in hulle familie sal jy altyd name kry soos Charlie of Charles en dit wat die name wat gegee was aan die kinders, Pieter en so, Samuel, die name het deur gegaan. Net soos die name van die kinders, wie so gedoop is, was die name van my oppa, se broers en sy susters. Selfs my oma se naam, het was gegee aan verskillende van die dogters wat in die familielyn gebore is. As ons mekaar by begrafnisse raakloop, spog ons met die familiename en dan word daar baie stories uitgehaal uit die verlede oor ons mense, wie goed was vir ons, wie ons groot gemaak het. En dit is hoekom ons altyd hierdie stories oor legendes aan ons kinders moet voorhou. Ons kan nou weer breek vir musiek en dan gaan ons verder praat.

Dinam Samuel Delpoort het my onwillekeurig verbind met die Tweede Wereldoorlog. Dit is ook in my boek opgeneem. En vir al die stormagtige jare wat Prins Albert beleef het, soos droogtes, die oorlog en al die goed. Jy weet, liewe luisteraars van Eden FM, baie mans in Prins Albert, blank en nie blank, het vrywilliglik aangesluit by die oorlog. Bekende families het van hulle dierbares, hulle mans en hulle seuns gesien hoe hulle na die oorlogsfront toe gaan. En baie van hierdie ouers oor die hele Suid-Afrika kon maar net hoop om weer eendag met hulle families te verenig. Die oorlog het hulle geweet, was nie 'n speletjies besigheid nie. Uit Prins Albert weet ek as my ma se broer Piet Bali ook oorlog toe. En so ook baie ander inwoners van ons pragtige dorp. Ek weet dit wat, want my ma het altyd vir ons vertel van die traumatiese gebeure en hoe my oma en oppa gebid het vir die soldate gedurende die stormagtige tye. Sy het male sonder taal hardop gewonder of haar seun Piet Bali weer lewendig uit die oorlog sou terugkeer huis toe. En hy het. Kom ons breek van musiek.

0: dankie vir die musiek, man en Peterson. Jy weet, dit is my baie interessante terrein wat ons nou opbeweeg. Maar tydens die oorlog het my ma se broer famous geraak, Piet Bali. En dit was 'n verskriklike traumatiese ervaring vir my ouma. Want hulle kon nie weet waar hy is nie en hoe hy was nie. Wat het hom oorgekom nie. En ewe skielik het hulle hom weer gekry. En my ma vertel die story. Ons het nog aan Oxfordstraat gebly. En sy hoor 'n voertuig aan buite stop. En dan hoor sy iemand speel met 'n gitaar. En die een man sing, "Let me call you sweetheart," terwyl hy so oor hy gitaar streel. Toe spring sy uit die bed uit op, sy sê, "Dis my broer daai, dis my broer." En so was daardie blye ontmoeting, toe oomie Bly uit die oorlog uitgekom het, né? Nadat hy vermis gewees het, ja. En weet jy, dit bring my by die story, liewe luisteraars, van my skoonpa om Jerry van Wyk en hulle ontmoeting, 4 oorlogkamerade uit die Tweede Wêreldoorlog. En dit het my beweeg om oor om Samuel Delport van Prins Abba te skryf in my boek. Samuel Delport was ook een van Prins Abba se seuns wat vrywilliglik aangesluit het by die oorlog, né, onder J.C. Smuts. Dis hoekom ek Susan nader gebring het, nader gehark het, sodat ons die story van die ontmoeting van daai 4 kamerade, oorlogskamerade, by verskillende geleenthede self met ons eie oë gesien het en met ons eie ore gehoor het wat daar aangegaan het. Susan, jy ken mos hy story.
1: Goed, Poem. Dis 'n voorreg vanaand oor die Tweede Wêreld veterane te praat. Maar voor ek by die story kom, wil ek dit net noem, daar was talle van hulle wat na die oorlog nooit teruggekom het nie. Maar daar was ook baie wat teruggekom het en tog hulle nooit die erkenning gekry vir wat hulle gedoen het in die oorlog. Jammer om het te noem, maar is vir my gewoonlik so om maar in die petersilie te trap. Dit moet genoem word. Luisteraars, ek dink in baie van u se huise hang daar nog van daardie ovaalvormige portrette met 'n familiesoldaat in 'n bruin raam. En ek wil vanaand vir u vra, gaan staan weer voor daardie portret en kyk na daardie familielid en dink 'n bietjie wat hulle alles moes deurgemaak het. En dan moet ons hulle se nagedagtenis koester in ons harte. Want hulle is die helde wat nooit die erkenning gekry het wat hulle toegekom het. Dit bring my by my eie pa, wie se portret en sy medaljes in my studeerkamer hang. En ek gaan u vertel van die herontmoeting van my pa, Jerry van Wyk, en sy 3 kamerade wat hy weer jare na die oorlog raak geloop het. En een van hulle was oom Samuel Delport van Prins Albert. Die ander een is oom Moos
2: Paulsen.
1: En die een is oom Jan van Stabe
2: van
1: Calitzdorp. Nou maar, my pa en oom Moos en oom Samuel en oom Jan, hulle was in dieselfde divisie soos hy dit altyd genoem het. En hulle het mekaar leer ken op Robben Eiland, toe hulle nog vir opleiding daar was. En weet jy, die kameraadskap tussen hy 4 was net so dig. Hulle was saam Durban toe, uit Durban uit, weg met die boot, Noord-Afrika toe, en daar het hulle gaan veg. Hulle was saam by die slag van El Alamein, daar by Tobruk, was hulle as gevangenes, krijgsgevangenes geneem deur die Duitsers, en hulle was oor die Middellandse See gevoer Europa toe. Maar om terug te kom, hulle het al die ontberinge saam deurgegaan. Ek het eintlik 'n klein boekie wat ek besig was om saam te stel. Ek het eintlik 'n eksemplaartjie, maar ek het hom nog nooit laat druk nie, oor die togte van my pa daar deur Europa. En ek weet oom Jan hulle en onkel Moses hulle dieselfde storie deurgegaan. Maar om terug te kom, hulle het teruggekom Suid-Afrika toe en van hulle is uitmekaar, maar pappa en oom Moos, soos ons gesê, onkel Moos, was nog al die jare vriende. Sy gesin, Henry Paulsen, baie van ons ken vir Henry Paulsen. Hy is hoog op in die sportbesigheid. So Henry voel hy vir my soos 'n vriendie, maar Henry is vir ons soos 'n broer, omdat ons paans ons groot gemaak het, amper soos familie onder mekaar. En papa en onkel Moos het ons baie vertel van hulle wedervaringe. Maar om terug te kom, ek en Pom het in Calitzdorp skool gehou en ons het aan daardie gemeente behoort. En seker nou so, dit was so 45 jaar
3: 42 jaar nee.
1: gelede, as ons eersteling gedoop in Calitzdorp en Gesendingkerk. En mama en papa het allemaal oorgekom Calitzdorp toe, my moenie familie hier, en dan oom Jan Constabel en Antie Nelly van Calitzdorp, want oom Jan was my swaar Jaap se pa. Hulle was ook genooi, hulle het ook gekom keer toe vir die doop en dan ook vir die dooppartytjie die middag by my huis. Weet u, ons stap in die kerk in en ek sien hier spring oom Jan Constabel op en my pa skree Jan Constabel, en hulle twee gryp mekaar binne in die kerk vas, en dit is trane en dit is hartseer en dit is blydskap. Na soveel jare van die oorlog loop hulle twee mekaar weer raak. En oom Jan het maar al die jare net hier in Calitzdorp gebly.
3: Krygsgevangenes,
1: gevangenes saam. Ek en Poem se huis waar ons baie gekom het, nooit geweet my swaar Jaap se pa en my pa was kamerade, was saam in die gevangene kamp en nie nooit dit geweet nie. Die middag met die partytjie by die huis kon ons daai twee mense nie uit mekaar kry nie. En sedertdien het hulle twee baie kontak gehad met mekaar. Vandag is 'n mens spyt dat jy nie hulle stories wat hulle daar saam vertel het kon vasvat op skrif of op 'n so daai jare die tape recorder nie. Dis stories wat verlore gegaan het. Dan die herontmoeting van my pa en die bekende oom Samuel Delport van Prins Albert. Dominee Du Plessis was ons eerste brengpredikant in Oudtshoorn. En toe na Dominee Tommy de Villiers. En toe Dominee nou na 'n klompie jare besluit, hy gaan nou aanneem, hy gaan Prins Albert toe. Was ons gemeente nou hier in Oudtshoorn baie hartseer en ons het almal saamgery om Dominee te gaan wegbring. Maar om 'n lang storie kort te maak, ons kom ook in die kerk in. En wat daar gebeur, is alweer oom Samuel Delport en my pa wat mekaar binne in die kerkgebou raakloop, trane, omhelsing, hartpraat. Hulle gee nie om wie luister nou, wie luister nie. Want na soveel jare het hulle twee weer mekaar vir die eerste keer raakgeloop na hulle in Kaapstad van die boot afgeklim het, daai dag toe hulle na die oorlog in die Kaap aangekom het. Nou, u sien, luisteraars, dis stories en dis mense wat ons nie mag vergeet nie. Onkel Moos, ons mag nie vergeet wat hy en my pa hulle deurgemaak het nie. Nee, net hulle nie. Daar's talle, gaan kyk in u huise na die skilderye of kom ons sê portrette van die soldate en probeer onthou wat hulle vir u vertel het van hulle wedervaringe in die oorlog. Skryf dit neer en 'n mens kan iets daarmee maak. Skryf vir u nageslag 'n paar van hy stories neer wat hulle vir u hulle vertel het, want dis wat ek gedoen het en ek moet nou nog net die boekie laat druk sodat dit kan agterblyk. Het vir Henry ook gewys en daai dag was ek en Henry nog al 'n bietjie in trane toe ons deur die ding kyk. Toe sê hy, hoor hier, die duiding klaar het, moet jy vir my ook een gee. En ek het hom beloof, ek gaan. Dis net om vir ons nageslag te wys. Ons mense was ook helde en ons moet hulle onthou. Hulle het nie die erkenning gekry vir wat hulle in die oorlog deurgemaak het nie. Maar daaroor wil ek nie nou praat nie, want dan moet ek bitterfyn trap in die bittersielie. Dankie, Pom.
0: Ja, liewe luisteraars, kom ons breek vir musiek en dan gaan ons verder met hierdie helde wat ons so maklik vergeet. En ons het nooit hulle aandeel destyds daarvan gepraat met mense nie.
1: Okay.
0: Nou gaan ons breek vir musiek en daarna gaan ons nog 'n gedeelte aan met die praat.

0: Dankie vir die mooi musiek, Mr. Mone. Ooh, Pumuloni, dink ek vat jou program uit jou hande nie. Maar ek wil daarom nog 'n paar manne se name noem voor ek vergeet. Hier in Oudtshoorn het my pa ons bekend gestel aan oom Charlie Namba. Ek weet nie of van sy familie miskien inluister nie. Hy was ook 'n oorlogsveteraan wat ek nou maar van weet, wat ek deur my pa leer ken het. Hy het later 'n reservis saam met werk gedoen saam met my pa in die polisie. Dan mag ek nie vergeet vir oom Gert Pokpas. Japie Pokpas, hulle se pa. 'n Regop man. Jy kan hulle sommer as hulle aangekom het, gesien het die mense, se regop mense, oorlog. Hulle het opleiding gehad, dissipline en dis meer. As jy na hulle klere dra gekyk het, ek sien nou nog oom Gert met sy vaal hoedjie, sy blink skoene op sy fiets. Baie van my pa kom kuier en dan is dit oorlogstories.
1: Skaltrompeter.
0: Ekskuus, Pom.
1: En was hy ook om skalktrompeter. Om skalk was ook 'n gevaarlike oorlogsveteraan. En ons mag hulle nie vergeet nie.
0: Dan, 'n liefling een, wat in Oudtshoorn ook rondgeloop het, was niemand anders as oom Golly Meyerie.
1: Jee.
0: Oom Golly Meyer, kyk, jy kon hom altyd deur 'n ring trek. En oom Golly het ook baie oorlogstories vir ek en Pom vertel. En dan wil ons klaarlag, want oom Golly kon 'n ding altyd so op 'n humoristiese manier oorgedra het aan ons. Baie van die stories sal ek nie oor die radio kan vertel nie, want oom Golly was 'n kostelike enetjie. Maar oom Golly is ook een van die veterane. Om maar net so een van die goedjies te vertel, hy was eintlik te jonk om oorlog toe te gaan. Maar hy het sommer sy ouderdom verander, wat hy wou in die oorlog wees. Dan vra ek myself, het oom Golly die erkenning gekry vir dit wat hy moes deurmaak in die oorlog? Jy weet, dis goedjies wat darem 'n ander mens baie keer krap. Maar kom ons los dit daar en ons vereer hulle maar. En dan, ek is nie seker die Puma was Mr. Peterson nie ook in die oorlog nie. Mr. Duggy.
1: Ja, daar was onderwysers wat op oorlog toe gegaan, Mr. Fred, Marielle Daimene. Ons moet die mense, moet ons se kinders en naas bestaan, ons moet ons vra, wat het hulle vertel vir julle?
0: Ja.
1: Mr. Flip Lerole, die mense. Daarom is hy mense later by die brigades opgeneem.
0: Mm-hmm. Ja, Pom, vertel van die droom wat jy het, wat jy graag sou wou sien moet realiseer rondom

0: die mense
1: Miskien
0: wat
1: moet ons
0: praat.
1: miskien moet ons en ek praat om met Marnie, die stasiebestuurder. Miskien moet ons eendag 'n openlig funksie reël, né? 'n Buiteuitsending waar ons almal die mense moet sê wie van hulle ouers was in die oorlog. En dan kan ons daai aan deurbring deel lekker stories saam met mekaar te deel. En dan voel die luisteraars van Eden FM, maar ons weet ons ouers was ook in die oorlog, sien jy?
0: Pragtige gedagte, Pop.
1: Ja.
0: Ons moet daaraan werk.
1: Ja. En nou, ons moet begin klaarmaak, maar kom ons breek eers vir musiek en dan wil ek net die opsomming maak aan die einde van die dag.

0: Danke vir die musiek, Manny Petersen. Jy weet, die ding van die oorlog het my so getref, nee. Want ek weet sommige van daardie ooggetuies van wat medestrydgenote was, het gesien hoe party van hulle kamerade hulle lewe verloor in die intense hitte van die stryd. Die oorlog het volgens die feite tot ons beskikking soos volg verloop. En ek het dit gaan oplees in die index van die wêreldspektrum, nommer 30, bladsy 197 en tot en met 200. En ek haal graag die volgende hoogtepunte aan. Die Tweede Wêreldoorlog, Suid-Afrika se deelname in die wêreldspektrum, bladsy 197 tot 201. 1939, 6 September, oorlogsverklaring. 1941, Oktober, El Alamein, die oorwinning wat hulle daar gehad het. 1942, November, Sitiresegh neerlaag. En dan 1943, die ontzetting van Tobruk. En 1944 tot 1945, die Italiaanse veldtocht. Ek het toe so 'n bietjie opgelees oor die Tweede Wêreldoorlog. Gewonder hoe die soldate dikwels gesmag het om uiteindelik weer absolute vrede te ervaar. En ek wonder vandag nog, hoe het hierdie situasie geskied? Want ek glo stellig, die duur van hierdie oorlog was vir mense oor die lengte en die breedte van die wêreld 'n bron van kommer. Daar was baie lewensverliese. Byna te veel om op te noem. Uiteindelik het wêreldvrede daartoe bygedra om hierdie stormagtige tyd in die geskiedenis van die mensdom te beëindig. Die Tweede Wêreldoorlog het op 25 April 1945 ten einde geloop. Liewe luisteraars, op hierdie noot moet ons groet. Tosan, jy kan maar groet.
1: Tot ziens, luisteraars, dit was vir my 'n plesier om weer 'n bietjie in u huis te kuier.
0: Dankie, liewe luisteraars, dat jy na ons geluister het. En 'n lieflike aand verder. Baie dankie.

afspraak met die Fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand nakom. Baie dankie ook dat u vriende en familie steeds uitnooi om op 'n Saterdag aand by ons in te skakel en so deel te raak van die Fyntrap erfenis familie op Eden FM. Ja, Eden FM Fyntrap kultuurprogram is die program wat vir u meer vertel omtrent ons kom vandaan. Ja, wat vir u meer vertel ook omtrent die kulturele en natuurlike landskap van die Garden Route en Klein Karoo streek. Maar nog meer is Fyntrap kultuur erfenisprogram die program wat vir u op hoogte hou omtrent die kulturele kooi en san ontwaking in die streek as ook in die land. Ek het verlede week gepraat oor erfenisdag en die vieringe rondom erfenisdag. Maar ek wil vanaand verder gaan met hierdie gesprek en dit ook verder uitbrei oor die viering van Braaidag. En as ons praat van erfenisdag, liewe luisteraars, dan is dit mos eintlik dat 'n mens daarmee nie jou kom vandaan vergeet nie. En so wil ek ook op hierdie aand sommer vir my broer Pieter geluk wens met sy verjaarsdag, want hy is 'n jaar vandag en dis net so 'n paar dae voor die viering van erfenisdag. So mag hy 'n geseënde dag gehad het en nog steeds hê en ons hoop sy oor is ook vanaand teen die radio om te luister na Fyntrap kultuur erfenisprogram. Maar liewe luisteraars, dit eers daagelaat. Kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die gesprek wat handel oor erfenisdag vieringe. Musiek.

Toe Moenie, Morne en liewe luisteraars, die vieringe van Erfenisdag het mos 'n begin. Waar het dit die aanloop gekry waar ons vandag Erfenisdag kan vier as in 'n vrye land en die reg het om jou kultuur te beoefen en te omarm sonder om bang te wees of om beperkinge daarop te hê? Dit het die afgelope 30 jaar plus ontwikkel tot 'n ingesteldheid waarop mense sonder pretensie ja, 'n kulturele drag aantrek en daarmee erkenning te gee van hulle kom vandaan. Maar tog is daar nog steeds binne in hierdie kulturele diversiteit van ons land op een of ander manier nog 'n ietwat van 'n terughoudende ingesteldheid in sekere groeperinge omtrent die vieringe van Erfenisdag. En dit loop ook daarin dat die viering van Braaidag op dieselfde datum van Erfenisdag, die 24ste September, eintlik 'n verskywing is van hierdie unieke multikulturele vieringe wat ons veronderstel is om as 'n volk, Suid-Afrikaanse volk, te omarm. En Braaidag het eintlik nou 'n groter aanklank gekry as wat die viering van jou Erfenisdag in terme van jou kultuur daardie aspek moet oorneem. Liewe luisteraars, waar begin ons om trots te wees in ons kom vandaan? En sekerlik moet ons begin by die klein groepies in ons families deur ons familie-reunies te organiseer, sodat ons hier bewus kan raak van daar is kulturele en familieverbande wat oor groot tydperke versplinter en verbrokkel het. En die vier van 'n familie-reunie is juist daar om die familiebande nader te trek wat in die diaspora van kultuur en familie oor 'n tydperk plaasgevind het, dat die kring nouer getrek kan word. Liewe luisteraars, Erfenisdag moenie net gaan oor 'n groot Suid-Afrikaanse volk wat sy tradisies vervier nie, maar dit moet ook gaan oor hoe jy in jou familiekring, jou familie-reunie, hierdie kom vandaan van jou familienaam, jou herkoms ook vier. En daaruit erkenning te gee van die voormense, van jou grootmense, van jou ouers en van die wie jy is nou om jou volgende geslag gereed te maak om trots te staan oor die erfenisvieringe van jou kultuur, jou familie, jou samelewing en jou land Suid-Afrika. Liewe luisteraars, ek wil graag verder praat oor Erfenisdagvieringe en Braaidagvieringe, maar ek wil ook verwys na hoe die versprinteling plaasgevind het en wat ons kan doen en waarin ons hierdie vieringe kan raaksien en erken. En ek wil graag hier verwys na die Sendingkerk geskiedenis en die viering wat daaraan gekoppel kan word. Kom ons breek eers gou vir musiek.

in ons het gefaal. Maar hy hoor nie, want hy word goed betaal. Ons verloor nog een springbokkop. Hoor die dinge het verander, ek verlang na dok. Dank jylle dan nog.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, is daar rede om erfenisfeeste uit 'n verdeelde verlede te vier? Waar kan die sogenaamde breinmense, kleerlinge, nie-blanke rede vind om sy erfenis te omarm binne hierdie diverse Suid-Afrikaanse kulturele samelewing? Ek wil vanaand eers ons inheemsheid binne ons erfenis van die sendingkerkgeskiedenis plaas. Sendinggenootskappe, sendelinge en die stichting van sendingstasies het ten spyte van watter imperialistiese agenda die fakkel van liefde en geloof in en deur Jesus Christus as verlosser en saligmaker gebring. Toch het latere generaties van hierdie Christene in die Christelike land nie geloofseenheid in die ware sin ervaar nie. Godsdienstvryheid is op grond van velkleur en kulturele afkoms uitgeleef. Ja, afsammelinge van hierdie sendinge, van hierdie sending, Christene in 'n Christelike land, het mekaar die politieke stryd om erkenning, geregtigheid en vrede aangesê. Politieke vryheid het ook godsdienstvryheid verseker. Soos daar nog in die erfenis van 'n apartheidsbestel gepraat en beleef word, so beleef Christene van kleur die sendingkerk erfenis. Toch dra dit 'n waardigheid in Christus liefde, wat die oorwinning in sendingkerk erfenis eer. Chief Mooney, Mornay en die luisteraars, sendingkerkgeskiedenis geskiedenis is onlosmakelijk verbind tot die stichting van sendingstasies en die latere vestiging van sendingkerke. Hier praat ek van alle kerkgenootskappe of denominasies onder nie-blanke gemeentes. Sendingstasies in die destydse Kaapkolonie was spesifiek gevestig om die sogenaamde rondloper, gooi en boesman en vryslawe en drosterslawe, as ook hulle afstammelinge wat as Kaapse breinmense of mense van gemengde afkoms geklassifiseer is, by mekaar te kry. Hulle te kersten en as waardige burgers onder die gesag van 'n sendeling as agent vir imperialistiese agendas te plaas. Europese standaarde en sendinggenootskappe het later met sendingwerk in die hinterland onder die Ngoni-stamme uitgebrei. Aan die Kaap is nuwe koloniale wetgewing deur gouverneur Caledon uitgevaardig, wat as die Caledon-kode inheemses onderwerp het aan die beginsels vir aparte leef- en werksruimtes, geloofsbeoefening, werksafbakening en wetlike rasisme. Die totstandkoming van die Nederduits gereformeerde sendingkerk in Suid-Afrika op 5 Oktober 1881 as 'n kerk vir die Kaapse volk van gemengde afkoms was 'n besondere uitvloeisel van die Caledon-kode aan die Kaap. Net so sendingstasies die jaarlikse herdenking van hulle stichting met feestelikheid vier, het die NG sending ook hul eeufees in 1981 herdenk. Hierdie jaar sou dit die 142ste jaar van sendingkerkbediening aan die sogenaamde kleerling binne 'n apartheidsbestel wees. Hierdie eeufeesviering het in 1981 die skeiding tussen die Nederduits gereformeerde moedergemeente en haar dogterkerke aangeroer. Die bediening deur blanke predikante in die NG Sendingkerk is stelselmatig deur 'n groeiende jonger groep predikante uit die breingemeenskap oorgeneem. Hierdie jonger generasie van predikante en student-predikante, of tokoloko soos hulle ook genoem was, is deur hulle, leer hulle verwys, die eeufees as 'n apartheidsfeestviering beskou. En het op grond van hulle geloofseenheid begin om die eeufees te bevraagteken. Maar laat ons eers breek vir musiek, voor ons verder die gesprek oor erfenisfeeste binne die eeufees.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, die eeufeesviering van die NG Sendingkerk het beroering in die geloofseenheid van die kerkgenootskap gebring. Sommige geestelike leiers was oortuig om die feestelikheid te boikot, terwyl ander deelname met geestelike worsteling ervaar het. Sommige van die predikante het hulle salarisse wat deur die moedergemeentes betaal is, terugverwys. Hierdie besluit is uit oortuiging gedoen en het die betrokke predikante van veral uit die armer gemeentes op die platteland onder geweldige finansiële druk geplaas. Die geforseerde verskuiwings en die gewelddadigheid gedurende die apartheidstryd het net kerklike integriteit versterk en die aanvuur om besondere mylpale tot geloofseenheid te behaal. Die interdominale ondersteuning in die uitbring van die Kairos-dokument, die verklaring van apartheid tot 'n kettery, die aanvaarding van die Bellaar-belydenis in die VGK-familie, het 'n pad van konfronterende versoening laat loop. Hierdie geloofserfenis is vir my mooi en waardig om gevier te word. Mag die datums van hierdie mylpale as waardige geleenthede onthou word en op die kerklike kalenders aangeteken bly. Ja, erfenisfeeste met rekonsiliasie as 'n vertrekpunt moet gevier word. Kom ons luister eers musiek.

Good morning, Marnie en liewe luisteraars. Dit het tyd geword om te groet. En ek glo dat ek het vanavond miskien hard gepraat oor die kulturele en sosiale kohesie en eenheid tussen ons stamme en ons mense en stamleiers en kulturele leiers. Vanavond wil ek elke koi leier komplimenteer vir die bewusmaking van ons kultuur tussen ons mense in elke dorp, nedersetting, huishouding en waar u ook al u mag bevind in u selfverklaarde identiteit as 'n koi afstammeling. Ja, ons hoef nie meer skaam te wees nie. Destyds toe ek die prinsipaal van Delwell Park Primêre Skool in Pakkelsdorp was en begin praat het oor die koi kulturele ontwaking, het een van ons onderwysers uit die personeel die opmerking gemaak en gesê, meneer, jy sê jy's 'n koi, maar waar is jou velletjie? Jy dra daar nie 'n velletjie nie. En dit was gedoen ten groot gelag van die res van die personeel. Maar ek dank die Here dat daar 'n stadig vloeiende verandering in ons gemeenskappe plaasgevind het. En dat vandag is daar nie meer daai groot skaamte om in personele of op skole of tussen onderwysers of in ons gemeenskappe te erken, ek het 'n kulturele afstammelingskap en fisiese afstammelingskap van koi en san. En ek sien ook hoe dit by Erfenisdag uitgedra word in mense se klere drag. En die voorbeeld wat ek u nooit so in die vorige deel genoem het van hierdie leier in Mosselbaai wat die opmerking gemaak het en vandag ook staan as 'n kulturele leier ongeag sy opmerking teenoor my meer as 10 jaar gelede. Liewe luisteraar, Chief Mooney en Mornay, kom ons werk saam aan die eenheid van kulturele Khoisan afstammelingskaps erkenning. Dat ons kyk, wat is die algemene standpunt wat ons met mekaar uit een mond moet praat? En dit is ons status as eerste inheemse mense. Ons status as 'n erkenning van my selfverklaarde Khoi en San identiteit. My reg wat ek het op alle vlakke van die regering om so erken te kan word. My reg wat ek het om so my vryheid in kultuur uit te leef en my reg wat ek het om te erken dat alle vlakke van die regering, of dit nou die Nasionale Khoi en San Raad is en of dit my eie struktuur is in my stam of in my provinsie, dat ek ook in my provinsie in politiek erken moet word as ek is 'n Khoi en ek het regte en ek het daardie regte wat op kultuur uitgeleef moet word. Goeienag, liewe luisteraars. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond, liewe luisteraar. Bly geseend, my liewe Khoi en San broer. Staan op jou selfverklaarde identiteit. Eenheid vandag, eenheid ook môre. Die Here seën u met 'n wonderlike week. Verder.

0: beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Wil jy bou soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat dit gaan kos nie. Neem beheer oor jou projek met die hulp van Cashbuild se Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Kies uit 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teëls, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry 'n uiteensetting van al die produkte wat jy nodig het in 'n oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.